Og den der kjenningen forteller at nå Radio Korgen på lufta igjen. Det fredag, den 12. juni. Velkommen alle sammen. Og vi starter med Det helg og Vassengutane.

0: Oh. Det var etter meldingene, men vi har fortsatt likt å by på, og det er noen gratulasjoner.
1: Ja da, vi har fått inn en del.
0: Vi har en dame øverst i Leskardalen,
1: ja,
0: som har jubileumsdag i dag, og det er Ragnhild Tverrå. Hun har vi lyst til å sende en gratulasjon fra oss i studio. Gratulerer, Ragnhild.
1: Gratulerer. Også har vi fått en gratulasjon åt en Ståle Bæk med dagen den 8. juni. Og det er en hilsning fra hun Elise og Amp Gunnar.
0: Vi må nå vel hive oss på den gratulasjonen i studio også. Ha så trivelig en dag på søndag.
1: Ja, vi var på gudstjeneste oppe på Svebakken.
0: Det var trivelig.
1: Ja, så du får nå bare ha en vel overstått dag.
0: Mm.
1: Og så har jeg en gratulasjon åt en dame her. Her står det, jeg vil gratulere min snille søster Anna Olsen med 80-årsdagen på mandag. Det blir feiring på lørdag, vi gleder oss. Og det var hjerteligst ifra Helga og brorsan Asbjørn Prestenghau. Og vi, det var det det, tror ikke vi har, ja, vi har det her. Da vi kommer til han, Jon Viggo.
0: Ja.
1: Det skulle du snakke om.
0: Ja, tenkte jeg at for han har ikke noen jubileumsdag, han Jon Viggo, men jeg har lyst til å gratulere han og takke han på vegne av oss innbyggere i kommunen. Jeg har jo kjørt forbi kommunehuset nå og sett at det har grudd til mer og mer, og det har ikke akkurat vært så attraktivt å se på. Og det har tydeligvis heller ikke han Jon Viggo takt, for han fant ut at vel, vel, når kommunen ikke kan, så kan jeg. Og han har startet opp plankløperen, og nå har han logget til en fin plan utenfor kommunehuset.
1: Ja.
0: Så takk Jon Viggo for Jon Viggo Nygaard for god innsats, og gratulerer med flott produkt.
1: Ja, det var så flott. Det, vi skal bare være flenke allihop og gjøre sånt. Kleppe litt grese ved veks fortatt. Og så må vi få gratulere. Til slutt, han Morten Buskli.
0: Ja.
1: Han ble jo seier i skøtelkasting i kveld, og han var i fjor da, da var han.
0: Morten treff sikker han.
1: Jeg lurer på om han kjivtrener litt.
0: Det gjør han helt sikkert, men ja. Det er jo lov det.
1: Og det var mye folk med på huset i kveld.
0: Ja.
1: Det var god stemning, så da ser vi jo så det det er. Her blir det liv.

0: Ja, der var det liv.
1: Sikkert.
0: Men det er I alle fall. Men det regner med det Både de som ferger bursdager, de som ferger tilkasteren.
1: Ja.
0: Og han Jon Viggo for at han har gjort en god jobb.
1: Helt sikkert.
0: Og vel fortjent en liten fest. Men nå skal vi høre, du har pratet Per Jomar med ho Elisabeth Ødegård om sommerfestivalen. Som det går, de har vel holdt på et halvt år, halve tida nå. Så nå får du vi høre litt om hva de skal fortsette med fremover.
2: Test du noen.
1: Nå sitter jeg I lag med Elisabeth Ødegård. Og vi kommet langt inn I sommerfestuka, Elisabeth. Og
2: det
1: du jo, har jo vært med fra start.
2: Ja da, det
1: Hvordan
2: har jeg.
1: Hvordan går det her?
2: Du, det går veldig godt. Jeg må si litt først. Jeg skal prøve å gjøre det kort. Men det folk ser at det litt færre tilbud det her året enn det har vært tidligere.
1: Ja.
2: Og det har litt med å gjøre at det begrenser hvor mye tid vi har. Og så har vi lyst til å få fram det poenget at meningen med sommerfestivalen, det var jo at vi skulle være paraplyet for andre sine ja. Arrangementer, at ja. Vi skulle markedsføre det.
1: Ja.
2: Det var ikke meningen at vi skulle gjøre alt.
1: Nei.
2: Så nå har vi måttet ha tatt det ned litt, men så langt så går det veldig bra.
1: Jeg hører folk prate på bygda og ja. Diskutere.
2: Hvem var nå ordfører?
1: ja,
2: og hvor høyt det over havet?
1: Ja.
2: du, den der brukvisen, det en ubetinget suksess. Det som jeg har sagt før, veldig lavterskeltilbud, og det engasjer folk I alle aldre. Jeg vet, foreldre tar med seg ungene på sykkeltur til de her bruen. Voksne folk kjører og lager det som en piknik.
1: Ja.
2: Og så må man diskutere litt I heimen, og så får man sikkert du noen telefoner, og
1: ja,
2: så må man samsnakke, så ring en venn. Ja.
1: Og det ikke for sent å delta på
2: Nei.
1: Brukvisten nå, selv om vi kommet halvveis.
2: Neida, de kan delta I veka til, og vel så det.
1: Så folk kan starte når det passer?
2: Jep. Og fær til de bruen de ønsker den dagen, så kan de nå teste noen annen bruen annen dag.
1: Ja, da,
2: og se om det henger et spørsmål.
1: Jeg må jo innrømme at jeg har vært på flere bruer der det ikke har vært oppgave.
2: Ja, og det ble folk litt skuffet over, men det så utrolig mange bruer I denne kommunen.
1: Ja, det var det.
2: Det oppdaget vi jo.
1: Ja.
2: men det skal være, var det 16?
1: Tror det var 16, jeg fant
2: ja,
1: I alle fall.
2: Ja, da har du funnet rett.
1: Og vi må si at brukvis det består altså at du kjører fra bru til bru I
2: ja.
1: Korgenområdet
2: ja.
1: Og på hver bru så henger det en oppgave
2: ja.
1: Som skal svares på og svaret sendes inn
2: yes, og det gjelder det unntak jernbanebru og E6 der ja. Det ingenting
1: nei, heldigvis
2: nei, nei det har gjort fale men det der du kan enten gå eller sykle eller kjøre der kan du finne
1: mm.
2: ja
1: Så den går videre.
2: Ja, og det, ja.
1: Det gjelder da den der turen,
2: ja.
1: En vandring langs elva.
2: Ja, Sjøforsrunden.
1: Det kalles den, ja.
2: For den jo åpen igjen, og det veldig bra. Det en fin trimtur, og der henger det da røde og grønne bokstaver.
1: Jaha.
2: Som man skal sette ihop til to ord. Man kan velge ett ord, og man kan velge begge ordene. Og på gapauken på campingen kan du starte, og så kan du starte at med korgbrua.
1: Oh ja, det,
2: der henger det ja. Kart og informasjon
1: ja, så det ikke så nøye hvordan vei du går
2: nei da, bokstavene henger der
1: ja. Og så gjelder det å stokke om det her nå da,
2: ja,
1: vi har fått nok bokstaver
2: rett og slett, det står også på infoen hvor mange bokstaver du skal finne hver farge så
1: oh ja.
2: Står det med et telefonnummer ja. Så de kan ringe
1: jeg tykk jo det var det vanskeligste
2: ja.
1: Det var jo å logge ordet
2: ja, ja, ja. Men jeg tror ikke det så vanskelig og jeg vet ikke Men vi får se. Det bare å ringe hvis dere trenger tips.
1: Men I alle fall, den nå varer en uke til.
2: Ja, det gjør den. Mm. Like lenge som festival.
1: Og nå det jo kommet veldig godt I gang, og det masse ting som har skjedd.
2: Ja.
1: Og så står det Klemmet Akademiet.
2: Det står Klemmet Akademiet.
1: Både på lørdag og søndag
2: ja.
1: Nå. Hva det der for noe?
2: Du, det et ønske om å engasjere flere folk I konseptet Klemmet Spillet. Kanskje man har lyst til å lære klessen, det man arrangerer et spill? Har man lyst til å komme innspill med tanke på kulissa? Og ja, komme ideer, komme ønsker. Engasjere seg I klemmet spillet, rett og slett.
1: Ja. Så der det, om du skuespiller eller snekker,
2: ja,
1: så det bruk for samtlige?
2: Absolutt, kan du sy kostymer, så du sikkert velkommen. Så det.
1: Ja.
2: Ja, alt rundt klemmet spillet.
1: Ja. Og her blir det jo jævlig god informasjon selvfølgelig.
2: Veldig. Fyldig informasjon. Det veldig flinke folk der da.
1: Ja. Og det ikke noe farlig.
2: Nei. Nei, ikke da jeg var med I hvert fall. Nei. Det var helt uskyldig.
1: Nei, men ja. Da er det litt spennende, ja. For det er jo noe nytt.
2: Absolutt. Og bra for spillet også. Det det man sikkert. Må jo forny seg, og man må ha en nye folk. Ja. Det er bare sånn det er.
1: Og spillet, det skal avvikles neste år.
2: Ja, jeg tar et ord for det, for det har vært flyttet at og frem. Ja. Ja.
1: Nei, men det er jo om å gjøre å bare oppfordre folk å melde seg på og bli
2: ja.
1: Med.
2: Ja, ja, ja. Og det ligger også annonsert på sosiale medier, det har vel de fleste nå. Gå inn på Sommerfestivalen sine sider, der ligger det mer info om det.
1: Akkurat. Mm. Ja, så har vi den elva da, men så skjer det at det står bilrebusløp.
2: Ja, kanskje vi tuller ikke med bilrebusløpet.
1: jeg ble egentlig glad jeg så det stod, for jeg har hørt rykter om at det ikke ble.
2: Ja, ja, folk lager noe sine egne historier. Det vi kuttet ut var blant annet bilbingo.
1: Oh, ja.
2: Og du vet noe, fjære og hønsene og alt det her, det blir fortalt at alt er avviklet med, nei.
1: Med bilrebus?
2: Nei, da har jeg ikke tålet å visst meg i korgen hvis vi har avlyst den. Den har vi kontroll på en gang Torstein Hatten.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Så den startet på
2: 16.
1: Tirsdag?
2: Ja. Ruta er lagt.
1: Det er vel allerede avgjort det meste der.
2: Tida er nok kjørt opp, det er det han som gjør, og det blir kaffe og sånn når man venter i målområdet. Og
1: møte opp, var det 17:30 om dagen, var ikke det 17:30?
2: Ja, det stod nok det. Da skal man bare komme og registrere seg og kjøpe kaffe.
1: Mm-hmm. Og her er det jo idealtid.
2: Ja.
1: Det er ikke noe rally.
2: For all del er ikke om å gjøre kjøre fortest. De som kjører fort kommer ofte langt ned på lista.
1: Jeg kom nest sist et år.
2: Ja, kjør du fort da.
1: Det var det som var grunnen.
2: Ja, ikke sant? Ja, det straff seg.
1: Ja, for jeg har en sånn superbil fremme for meg, som kjører enda fort der. Og tenkte at du slår ikke min lille.
2: Og
1: det ble litt sånn frisk kjøring. Og vi kom sist og nest sist.
2: Ja, selvfølgelig. Ja da.
1: Men vi har det veldig artig.
2: Det er jeg helt sikker på.
1: Men bilrebusløp,
2: ja, det blir
1: still
2: det.
1: Opp.
2: Ja.
1: Så er det jo kaféer og sånt vanlig da.
2: Ja.
1: Og på aktiviteten er det et quiz.
2: Ja.
1: Og det er jo på i den gamle banken i Korgen.
2: Det er kjelleren i banken, ja. Og det er ganske voksne folk som er det, men de ønsker seg at unger folk skal komme og være med på quiz. Så det tror jeg det bare å komme. Da blir folk, sikkert arrangørene, kjempeglade.
1: Ja. Men så har vi lørdagen da, siste dag i sommerfestuka. Ja. Den er jo pakka.
2: Da skal det skje mye. Det skal jo være senterdag, og det lever nå sitt eget liv på kjøpesenteret.
1: Og der er det antagelig både tilbud og
2: boder,
1: litt av hvert.
2: Og ja, ja, ja. Der kan man også følge med i Coop sine egne kanaler og kundaviser og sånne ting.
1: Jeg ser i programmet, så står det «Se eget program».
2: Ja, se der.
1: Ja.
2: Ja. Nei, der er det bare å være tidlig ute og få kjøpt seg noen gode tilbud. Jeg regner med at alle på senteret har tilbud på et eller annet.
1: Ja.
2: Så har du glemt taget med å bli, så kan det sikkert være et godt
1: tegn. Og der er det sikkert utfordringer med litt av hvert.
2: Ja, da.
1: De er flinke å få det.
2: Det bruker å være fine dager, det der.
1: Ja.
2: Og så har vi da, går det da over i denne mangfoldsdagen, som det nå heter, med Pride-parade, som start at med huset.
1: Jaha.
2: Vertshuset.
1: Ja.
2: Så vandrer man til Svarte Bukta.
1: Akkurat.
2: For der foregår resten. Og da er det er jo appeller, og det er gratis konsert, og det er salg av grillmat, og dertil hørende drikke. For både liten og stor, for å si det sånn.
1: Akkurat, ja.
2: Så er det en fin værsdag, så blir jo det helt fantastisk. Ja,
1: de her doggerne i Svarte Bukta, de har vært veldig trivelige.
2: Ja, de har vært kjempetrivelige. Nå er det jo ikke kulturskoleavslutning, vi skal ikke dvele ved det. Men det blir i hvert fall et alternativ.
1: Ja, men det er jo litt synd da.
2: Ja, det er synd.
1: For det er så trivelig med de her ungene.
2: Ja, og så er det noen av pengemangelen da, det kan jeg si.
1: Ja.
2: Og så kan jeg ikke si mer.
1: Nei, jeg har ikke lov å si mer.
2: Nei, jeg har ikke lov å si mer. Nei, men det er ikke det at vi har lagt ned kulturskolen.
1: Nei.
2: Men det er innsparinger i Hemnes. Og det der er en veldig dyr produksjon.
1: Ja, da, det forstår jeg jo. Ja. For det er jo så, mye folk.
2: Mye folk og mye utstyr.
1: Ja.
2: Ja. Men i hvert fall skal vi nå prøve å bøte på det da. Så man kan ha mat og drikke og høre på konserter. Og taler og sånn. Og så er man jo der til man må fære hjem og skifte. til parkrocken.
1: Da, den består.
2: Den består. Enn så lenge.
1: Er det noen spesielle godbiter der da?
2: Nei, det er noen dieseldal og oi. Sånt. Og ja, styggpose.
1: Den må jo.
2: Ja, de har gjenoppstått.
1: Ja.
2: Ja, de som vet, de vet, for å si det ja. Sånn. Og så kommer da et annet band som har gjenoppstått, det er da Kjells Angels.
1: Oi!
2: Det blir jo episk.
1: Det blir good old days det.
2: Ja, det blir good old days det. Da er vi jo nesten på det som var meningen med den her parkrocken. Det var jo, da heter det Rock og Reunion.
1: Ja, ja, stemmer det.
2: Så her er det litt reunion. Mm. Vi får jo møte Kjells Angels tidligere på dagen også, og da er det en hemmelig sanger det kan være verdt å komme og høre på.
1: Oi!
2: Det er en hemmelighet. Så det kan ja. Jo folk komme og se.
1: Vi blir nødt til å møte opp.
2: Ja, her er det bare å komme. Det kan bli artig.
1: Ja.
2: Mm-mm. Ja, ellers så går nå det sin gang ut i de små timer.
1: Ja.
2: Og med det er sommerfestivalen ferdig.
1: Ja. Det ser jo ut for at om du sier at dere har redusert en del,
2: ja.
1: Så er det mer enn nok ja, å delta på.
2: Absolutt. Og så ber jeg folk om å lese programmet, for det står litt mer der. Og det handler om trimturer, og det handler om fotballkamper og sånt. Det kan ja. Man overføre på. Ja.
1: Da sier jeg... På vegne av alle Radio Korgens lyttere, lykke til med siste halvdel av sommerfestuka.
2: Tusen takk! Altså, det

0: Det var lang tid med kurvene. De var jo ofte i korgen og spilt.
1: Det var derfor så var det litt artig å spille dem nå.
0: Ja da, så var det lang tid de holdt på med parkrocken også.
1: Ja.
0: Så den fant vi ut at den var vel å ha med. Men nå skal vi forandre, skal vi fære litt høyere opp i kommunen, eller opp i korgen da, på Moen. Mørnhusbakken, det heter.
1: Mørnhusmoen.
0: Og så en Vegard og Lena Wang. Du var jo og pratet med dem om sauehold og jordbruk.
1: Ja, nå jeg jo på Mørnhusmoen i korgen. Se hun Lena og Vegard Wang. Og dere to gang, dere driver jo noe garn her.
2: Ja.
1: Og dere har hivet dere på litt, startet med sau. Men aller først så har jeg lyst til å høre, sånn som du, Lena, du kommer jo fra opp i Lofotområdet, gjør ikke du det?
3: Ja, jeg er det.
1: Men har du noen landbrukserfaring, du?
3: Nei, ikke heimant da, det har jeg ikke. Men jeg har gått på landbruksskolen, og så har jeg nå vært jordmor både på Kyllingmoen og Tan Terje Nyrud når han var i Røstågen.
1: Akkurat, så du er jo mest av proff.
3: Ja, det er greit å kunne ha sine timer og så far hjem, men her har vi jo hele ansvaret døgnet rundt, så ja. det er jo noe annet.
1: Det blir det.
3: Mm.
1: Hvordan er det med det, Vegard? Du har vel vært borte i sau før, du?
2: Ja, men vi var nå såpass, såpass små at vi var nå... Vi var noe med, men jeg kan jo ikke huske at det var noe som...
1: Du var ikke lammehjelp?
2: Nei, jeg tror ikke jeg var så mye til hjelp.
1: Du er jo utdannet innom brann, du.
2: Ja, jeg har noen landbruksskoler i bunn.
1: Åja, du har den du også,
2: ja.
1: Oi.
2: Så, men her på gården så sier vi at jeg har det jordiske, og så er det hun som har dyrehold.
1: Akkurat. Du kaller at du vil ikke bli intervjuet bare du, for du må prate med bonden, sa du. Så det er du som er liksom sjefsbonden?
3: Ja, det er jeg som er bonden, ja.
1: Ja.
3: Mm. Det er det.
1: Ja. Men nå har dere vel arbeid i tillegg?
3: Ja, vi har det.
1: Hva gjør du?
3: Jeg jobber på sykehjemmet, på somatisk avdeling der, som sykepleier.
1: Akkurat, jeg har sittet i gangen der.
3: Ja.
1: Og du, Vegard? Du?
2: Jeg er nå brandmann og instruktør ved Mo Industripark.
1: Så du er på Mo og pendler du da?
2: Ja, men vi har jo fin turnus, så vi... Vi går sånne døgnvakter, og så har vi fri periode. Så.
1: Akkurat, mm. Ja. Men er det full jobb du har?
2: Ja,
1: ja.
2: Mm. Jeg har det.
1: Ja. Men dere ble jo litt rammet her av et ras da dere bodde i Svartmarka, det husker jeg på.
2: Ja, 2017.
1: Var det så langt tilbake?
2: Ja, så gikk helt i januar, 26. januar tror jeg det var.
1: Ja vel, ja.
2: Så ble det jo et år på Loffen med litt å bo på hytta, og vi fikk leie hus i Korgen, og huset i Svartmarka ble jo revet da.
1: Ja, jeg husker på det der.
2: Ja, så da ble det noe at vi flyttet litt på oss, og så ble det Bodø noen år.
1: Ja, hvordan treffes vi i Bodø da?
3: Til å begynne med var det noe litt traurig, men etter hvert som man begynte å bli kjent med folk, så begynte jeg å trives veldig godt der.
1: Akkurat. Mm. Så dere grodde litt fast der?
2: Det var kanskje nær på at det skjedde, ja.
1: Ja,
2: det var noe, i hvert fall på slutten, så trivdes i hvert fall Lena bedre og bedre i litt annen jobb og få litt mer nettverk, så løsnet det litt. Så. Ja. Det var jo litt nytt for oss å bo i et boligfelt sånn tett på mange andre. Så.
1: Ja.
2: Og sånn så i Korgen så helser jo alle på alle, og møtes du alt med postkassen med noen eller på butikken eller så slår man jo en prat, men der så var det litt rart å ikke prate med naboen alt med postkassen en gang.
1: Det var litt fremmed.
2: Ja. Så, men sånn i jobbsammenheng så trivdes vi jo kjempegodt begge to. Sånn.
1: Ja. Mm. Men så var det at dere fant ut at dere ville tilbake til Korgen?
3: Ja, gjorde det. Det var jo egentlig planen i utgangspunktet å komme tilbake og overta her da.
1: Ja.
3: Så når svigers fikk kjøpt seg inn i det siste leilighetskomplekset, så flyttet vi jo hjem igjen da.
1: Akkurat. Mm. Det sier du hjem igjen da?
3: Ja, jeg sier hjem.
1: Det var jo flott.
2: Ja, det har vi gjort bestandig. Ja. Altså,
1: og da startet dere med ett dyr.
2: Ja.

0: Når vi skulle ha sauen, så måtte jo de, for de har jo plass i fjøsen, så når et sauen skulle komme, så måtte jo de. Ja.
1: Ja. De ble avhendet.
0: De ble avhendet, ja.
1: Ja, det er vel sånn det foregår, det.
0: Ja, det var det.
1: Men var dere innstilt på å starte med sauebruk da, da dere kom hit?
0: Nei, det er klart at Vegard har jo alltid hatt en ønske om det, og har vel kommet med flere planer til foreldrene sine, men ikke fått gehør. Så, men vi begynte, jeg vet ikke når tid vi begynte å tenke på det, sånn egentlig.
2: Nei, vi snakket nå kanskje litt om forskjellig. Vi var litt lei av det her hamsterhjulet og fære og sprenge, og vi kunne se på noe annet.
1: Prøve en ny livsstil.
2: Ja, vi har jo kanskje tenkt på det gårdslivet. Og,
1: ja.
2: Og så må det jo sies at det har vel ikke gått an å prøve det her hvis ikke de bygningsmassene og fjøsen og alt der er i så god stand som det er da.
1: Ja.
2: Så noen nybygg og sånt i dag, det blir jo så stort. Og det blir sånn industri.
1: Ja. Så da kom jo egentlig dekket bord.
2: Ja, visst. På alle måter.
1: Nok overtok garn.
2: Ja, på alle måter. Så det er jo litt artig å kan prøve og se hva det er, liksom.
1: Ja. Og så nå har dere hivet dere på sauedrift.
2: Ja.
1: Hvordan startet dere det der, da?
2: Nei, den er jo kanskje litt komisk med at vi har jo snakket kanskje om det, og vi har jo hørt at han Karl Arne skulle legge ned. Og,
1: ja, ja, ja.
2: Og det der har vel kanskje spredt seg litt på bygda, både den ene og den andre veien. Så jeg tror jo når vi først tok kontakt med Karl Arne, så var han klar over at vi har lyst til å overta hans besetning.
1: Jungeltelegrafen, ja. han er effektiv.
0: Den gikk fort, for vi fikk jo, vi bøtte jo folk på butikken som spørte, har dere fått sauen i fjøsen? Så jeg sa, nei, vi, hæ? Vi bare har en ønske om det, vi har ikke planlagt noen ting enda. Så.
1: Men det må vi vel si da, at de sauen nok tåler om det på en garne på baklandet.
0: Ja, det er det, på så Solhaug.
1: Så det er ikke så langt ifra?
0: Det er ikke så langt ifra, nei.
1: Men de sauen, jeg tåler jo med deg i vinter, da drev jo du og omminnredd fjøset.
2: Ja.
1: Var det saugfjøs du logget da?
2: Ja da. Da begynte jo å dette noe brikket på plass, at det her var en mulighet, og at vi kunne få overta den besetningen da.
1: Akkurat.
2: Ja da. Så da var det noe vel klart at det her var greit.
1: Da var det allerede spikeren slie fast.
2: Ja da, da var det vel. Når nytt gulv er bestilt og sånne ting, jeg vet. Så,
1: Så du gleder vel kanskje litt, du som har vært jordmor for sau tidligere?
0: Ja da, jeg gleder meg mye.
1: Ja.
0: Men det er klart, jeg fikk jo ikke være med så mye. Jeg er jo ikke så snekkerhendig, sånn at alle her fjøsstyret har jo ikke jeg tatt så stor del av. Så jeg har jo gledet meg mye til at søvjen skulle komme. At jeg fikk ta over.
1: Så du har egentlig bare jogget på han litt grann?
0: Ja.
1: Helt han i sjakk?
0: Ja. Neida, han har jo ADHD. Så det har han klaret selv.
1: Jeg skulle til å si det. Jeg har jo pratet med han en par ganger i denne prosessen. Og det har ikke bare så vidt han har tid til å prate for han skal veie og snekke hjem.
2: Ja da, men det ble jo litt travert likevel da. Altså, det er mange ting som skal på plass. Ja. Og vi har jo en deadline med at det skulle starte lamming. Så
1: men ble lamminga her på garn?
2: Ja.
1: Dere fikk til det?
2: Ja. Og vi skulle jo ha de her ifra mars. Det var noe det som var planen. Sånn at de får roa seg litt og bli kjent inn i fjøs da.
1: Ja.
2: Så vi ble nå faktisk sånn at det ble både fostertæring og klepping her da, før lammingen startet.
1: Akkurat. Ja, hvor mange sauer ble det i fjøsen da?
0: Da kom det 65 sauer og 3 vere.
1: Åhå!
0: Ja.
1: Det ble jo ganske mye med en gang.
0: Ja, mye, mye. Vi så det nå på som en snill start i hvert fall.
1: Ja, ja, ja. Jeg vet jo, jeg har jo vokst opp på saugard selv, og der var det jo så vidt vi har over 30.
0: Ja, sant. Ja.
1: Så for meg ble det jo mye.
0: Ja.
1: Nok å holde på med da. Ja. Men lamminga da, gikk det greit da for dere?
0: Ja, lamminga har gått veldig bra.
1: Ja.
0: Det har den. Det har vært litt kluss etterpå, men det er noe sånn det.
1: Ja, det er hverdagen det.
0: Ja.
1: Ja, ble det mange lam da?
2: Vi fikk 119 lam.
1: Åhoi!
2: Ja.
1: Så nå er det mest av 200 sauer dere sender til fjells?
2: Ja, det blir vi

0: ja, det var et pretty woman, men det var ikke noen pretty woman som ringte inn.
1: Nei.
0: Så jeg må bare kanskje forklare ikke det for
1: noe. Det ble helt stilt.
0: Det kan sikkert det, han Terje balanser noe inn i her, vet du, klebjen, at det kunne være pretty woman også. Nei, klebjen, det bruker jeg i hvert fall å si når skjørtet var litt ost, ikke like sitt på alle plassene. Det var ojemt, sidde på det. Og her står det i boka mi at det kan også være, det kan også være løsvevd tøy. Det klart, hvis det løsvevd, så blir det kanskje
1: litt ojemt
0: sidde på det.
1: Akkurat.
0: Det klebjen. Så nå begynner å bruke det nå, folk. Det. Nå lærer dere det. Nå får dere kjøpe klær, så må dere si at det må ikke være noe sånn stoff så det blir labbjen.
1: Jeg må innrømme at det der, det kommer ikke på at jeg har hørt.
0: Nei, jeg har ikke brukt det så mye, for jeg har ikke sånne klær til labbjen.
1: Det er det som er.
0: Men jeg får prøve å sende ut et annet år, og så skal vi se. Men, skal vi se hva vi skulle ta? Jeg satt jo så på et her i sted. Det her her. Lemster. Det vet dere nok det er for noe. Okay. Lemster.
1: Og da tror jeg vi prøver på en vals.
0: Ja.
1: Tennessee Waltz med Patti Page.

0: Neida, det var ikke noen som visste hva det ville si å spjære.
1: Nei, de har vært ut av balanse.
0: Ja, de det, ut av balanse. Man ulite forsiktig.
1: Ja.
0: Går og spjæger det ikke.
1: Ja, for å spjæger det vel at du har litt dårlig balanse, ikke det?
0: Ja, du har noe det også, vet du, går og spjæger. Så hvis du fær og går på plasser som ikke er fint å gang heller.
1: Åja.
0: Spjæger det ikke. Men jeg får prøve en telle, og hvis jeg ikke får telefonen inn da, så tror vi må nå bare ta kveld.
1: Kan gå til inn med ut og kose seg folk i varmen.
0: Ja, vi er sett å kose oss inne i varmen.
1: Ja.
0: Men et standva, hva det er for noe? Et standva.
1: Det det nok sikkert noen som vet.
0: Får tro det.
1: Da tror jeg vi skal høre på Nicole.
0: Ja.
1: Med en kjent, en bisschen Frieden.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogen, eller på... Ja, det noe på bjerke, men det ligger noe som delvis på valget da.
5: Mett i veile.
4: Og nå er jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
5: Jo, Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det er det, vet du.
4: Og dere skal åpne i dag.
5: Ja, første dag, så det er litt spennende.
4: Ja.
5: Det er det.
4: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
5: Det har jeg i høvet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagene. Altså fra mandag til fredag så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg så det ikke blir bomtur.
4: Ja.
5: En del som glemmer bort åpningstiden. Lørdagene har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
4: Mellom 10 og 2 på lørdag?
5: Ja.
4: Ja, akkurat.
5: Så, men alt er røde dager og søndager og alt er her, da har vi stengt.
4: Ja, akkurat.
5: Da kvinner vi.
4: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
5: Ja,
4: ja, så,
5: det er vi.
4: Og her var det mye fint å se.
5: Ja.
4: Jeg må nå gløtte inn i her.
5: Ja, du må bare gange inn i henne.
4: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
5: Ikke sant?
4: Ja.
5: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
4: Og her har du ampleser henger taket her.
5: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker ha
4: ja,
5: i tunnelåpning, har... altså de har fast bestilling.
4: Ja, vel, altså.
5: Men i neste

0: med vanning og sånt.
1: Ja. Kontant, ja. Det er veldig mye, både vattning og gjødsling og sprøyting, ja. Og mye stell også. De trenger mye plukking og klipping. Så ja. det er mye arbeid med blomster, det er det.
0: Sist jeg var her, da var en David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
1: Ja. Ja. Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holde på lenger. Så han er nå og har det bra på kårstua på Hemnesberget, og ja. Har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helset eller holdt på inni her.
0: Nei, det kan jeg tro. Det blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid. Og.
1: Ja, det er det. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, så, ja. Så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye... Mye jobb og mye tungt arbeid.
0: Har det vært noe på grunn av alt stig nå i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt det her, har det stiget mye?
1: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra. Ja. det er heftig. Alt til sammen er ganske mye, både med mye strømutgifter og... Ja, alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
0: Ja, det kan du også tenke på at frakta er veldig hørt.
1: Ja, en lett at øvnen får de der regningen, for å si det sånn.
0: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover den her, jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe.
1: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
0: Ja.
1: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se noe når det er, før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
0: Ja, det må du snakke om. Men det er noe jo som er dyr, altså, man får noe et forhold til planta. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen ganger at planta blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det må dere tenke
1: på. Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon. Det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
0: Ja.
1: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
0: Ja.
1: Det er trasig å hive. I hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende, ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Men når de er fine, så er det trasig.
0: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her, og selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
1: Ja, både i korgen og her da.
0: Ja.
1: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
0: Ja.
1: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo storbordet vi selger.
0: Ja.
1: Mykje i øynene. Ellers har vi jo kirkesalg da i... Vi tar med oss og selger, eller så er det jo.
0: Ja.
1: Er det jo her igjen. Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt fra sånne planting på kirkegårder og forskjellig.
0: Ja.
1: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsteren går til.
0: Men for folk som er noe utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da å ta skjulbordet de ringer for å eventuelt få det... distribuert ut at de som skal ha det, eller?
1: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjønnersjurbordet vi har den.
0: Ja.
1: Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstid og så kort en sesong her, sånn at...
0: Ja, men om du blir dekket fra korgen, så er jo
1: det... Ja, så det er liksom korgen som er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
0: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travert, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen...
1: Ja, vi klepp snoret.
0: Nå
1: nærmer seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene.
0: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
1: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i denne
0: tida.
1: Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så så jeg har heldigvis folk som

0: å stå her i kassen og ta den biten.
1: Akkurat.
0: Så det er veldig bra.
1: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korkradioen takk for en hyggelig orientering.
0: Jo,
1: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, begynner noe feriesommer.
0: Litt grann.
1: Litt grann, ja.
0: Det blir ikke så mange veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
1: Ja da.
0: Det kjenner med regnvær nå, ja. Men den kommer vel.
1: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, ja. Og så kan det nå også være sånn de har noe sørre for. Det er det jo i varmeslaget nå.
0: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
1: Ja.
0: Men plant ute, så slipper noe vatten.
1: Ja. Takk skal du ha, ja. I hvert fall.
0: Takk selv.
1: Ja.
0: Yes.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Ja, nå sitter jeg i dag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva det der for noe?
2: Det en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys, det er bord og banker, det er en gapahuk på enden av huset, vi kaller det gapahuk, ja. Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020. Og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
1: Ja,
2: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan i alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer, skulle den være i Svartebukta, skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kommer bord og banker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
1: Herregud!
2: Hvis vi kommer i mål. Ja. Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker, da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen. Ja. Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Ohoi!
2: Og den er jo tung. 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, den er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitter han.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
1: Oh.
2: Med spesialtransport. Så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra E6, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke desse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og
1: det er vel det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også?
2: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja. Så,
2: og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmsnutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som Lade opp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien. Ja. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: ja, dit møtes. Ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må og, du fortelle.
2: Når den ble noe demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som er inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Oh.
2: Så der Hemnes Møkk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur
1: ja, vel.
2: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj. Altså, ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdrifta for å få, for at det her skal bli et, ja. Skal bli synbart da.
2: Vi har jo diskutert det, og du egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja. Prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det...
2: Vi vet at vi får,
1: ja.
2: Men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
2: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra å søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet og få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
2: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
2: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det, så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien.
1: Ja, så det blir et fortau mellom veien og parken.
2: Ja.
1: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
2: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
2: Om det er hekk eller gjære, eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
2: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
2: Ja, og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan vi kalle det for et toårsprosjekt?
2: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
2: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
2: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne. Så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja. Men her har noen kommuner fordi, har stilt opp her sitt.
2: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Og, oi, oi.
2: Drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe å si, Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop,
1: ja.
2: Nordland, ikke sant, så ja. Har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er det i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever fra enda flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
2: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
2: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Kan som ei det her?
2: Ja, det kan jeg si. Vi sier det felles sier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant? Med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
2: Så det er jo, vi er jo flere om der.
1: Ja.
2: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv.
2: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan jo si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
2: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
1: har heller ikke gått.
2: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
2: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
2: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
2: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
2: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det også.
1: Det
2: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
2: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
2: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
2: Takk skal du ha.

0: det som skjedde, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her er fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløse sitter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen vår.
1: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da, så det skal gå av stablen nå på tirsdag den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
1: Jeg også hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet. Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er noe alt i boks.
0: Og er det påmelding da til... Hvem er det så man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller...
1: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er så ledige plasser, ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssak, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga, og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvasslige, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
0: ja.
1: Dit, så tar du en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi rett til Dønnes gård, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger jeg en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstad igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
0: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja. Da
1: skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må han.
0: Og det blir det omvisning i... Ja, i Dønnes kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat. Så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del de gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid, ja, Dønnes godsom.
0: Akkurat. Du er for handicap...
1: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Dønnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal han bli til. Jeg tror jeg er inne i havnebassenget der. Så det. Ja.
0: Nei, men Holland...
1: Det, vi gleder oss i hvert fall.
0: Ja, du Holland, jeg har deg nå på tråden. Jeg skal fatte meg i korthet her, men jeg... hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er enda mer allmenn betegnelser, så når du er som er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Å, jaha, akkurat.
1: Ja. Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så er jeg fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, åh, det snakker jeg over med her. I Korgen og Bleikvasslia, og så er jeg fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Åh, jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
0: Åh, jaha.
1: På Mo, i Mosong, der hadde en sogneprest, og så hadde en kapellan.
0: Ja vel, da, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Åh ja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja. Ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Neida, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det...
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bakk, ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirktimen klokka 12 da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei, så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkerdalen, og da høll rent i det hele veien, men da kom faktisk 30 stykk der.
0: Ja vel, ja. Ja da. Akkurat. Ja da, nei, men
1: det... Man må bare ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg lov å si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Hei.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radiokøygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som er gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter nå Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken?
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe litt av, og sier man jo fugl, og
0: ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå er jeg forføring under hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden der hadde du skrevet en helsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, og hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 543 bilder.
1: Ja.
0: Og det bildet som altså, du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bilder.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja. Ja, det må jo bare noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte jeg meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Ja.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slappe unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja, vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg å så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75,
0: ja.
1: Men det, i ettertid, når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de ikke mål, for det er de her linsene som kom, som var laget på den tiden, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Oh, ja. Ja. Ja,
1: så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja.
1: Men du ser ikke alle som er forkastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jeg jo når jeg leser i boken, at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som vi bruker.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter som eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kameraet fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken den er bare 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, og alt har du gjort selv.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby, nærmest.
0: Ja, det er klart. Ja. Det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brennøy.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja da. Jeg har et ord jeg fant. Du har skrevet myter
1: ja.
0: Om.
1: Ja.
0: Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja.
1: Ja. Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo enderen.
0: Jaha.
1: Alle enderen myter.
0: Ja,
1: de skifter fjærdrakt. Ja. Noen, de blir jo faktisk flyveudøktig akkurat i mytingen.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærføveren, ekalen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja, sånn,
1: så du
0: ja.
1: Ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og på den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som ikke jeg har hørt,
1: ja, da.
0: Hørt om.
1: Neida, det er helt for å myte.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du jo fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg noe fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko?
1: Ja. Det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelke.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig... I lek i hvert fall så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
0: Du måtte trø til.
1: Det var ikke noe, kjære mor.
0: Barneskole, gikk du den i Brygfylldalen?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja da. Alle årene i Brygfylldalen.
0: Jaha, akkurat. Ja, men var... en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skolen i Brygfylldalen, så gikk jeg framhaldsskolen i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sett nå, her er jeg at sløyd.
0: Ja.
1: Med Magne Rasmussen.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så kom jo ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskole.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi tilbud om å begynne i sjuende igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standard.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
1: Ja, det ble det. Det var det, ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Mm-hmm. Gymnasiet i Morsjøen.
0: Ja. Ja, akkurat.
1: Det var det. 3 år der.
0: Ja.
1: Det var Lenja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre.
1: Så kom det militære.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet stridsvognfører.
0: Ja vel.
1: På Leopard.
0: Ja vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei. Akkurat. Neida.
1: Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du. Så jeg var veldig i tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole. For den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja.
1: Så det ble noe 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt jeg hadde eksamen i gitar og piano. Så var det en av de lærere der oppe som kom bort til meg og sa, nei, du må begynne å studere musikk, sa han. Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk.
0: Ja.
1: Og da var det noe at jeg fant ut at kanskje skulle gjøre det.
0: Ja.
1: Så da søkte jeg med til Trondheim.
0: Akkurat.
1: Så ble det noen mange år i Trondheim da med... Enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
0: ja.
1: Og tog noen historie også som fag der. Så det var jeg helt frem til i 82.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Og da var det et morsjøn?
1: Da var det et morsjøn, for at da holdt han på å etablere musikklinja i morsjøn.
0: Akkurat.
1: På videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
0: Ja.
1: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da på musikklinja.
0: Ja.
1: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp det der studietilbudet.
0: Jaha, ja. Jaha. Akkurat.
1: Ja da.
0: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
1: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter akkurat. Et par år så var jo jeg... Jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først, undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte jeg den da, og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor. Men jeg var rektor frem til i 2015.
0: Ja, vel.
1: Og så fikk jeg ansvaret som, prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holdt på å bygge nå i Morsjøen.
0: Ja, ja.
1: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
0: Akkurat.
1: Så det er noe liksom karrieren min da.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: grovt sett.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men nå er du på statslønn.
1: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, ja, det.
0: Ja.
1: Jeg pensjonerte meg i 2017 og... Det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonen,
0: ja.
1: Pensjonisttilværelsen. Så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
0: Ja.
1: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
0: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor.
1: Ja.
0: I mange år.
1: Ja, da.
0: Ja, det vet jeg jo.
1: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
0: Ja,
1: jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret,
0: ja,
1: og Norun Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Det var en norsk opera som hadde samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i år og...
0: Jaha.
1: Og sette opp operaforestillinger.
0: Ja vel.
1: Ja. Der var jeg med. Så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
0: Ja vel.
1: Så da fikk jeg et sånt der varmt forhold til kor.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
0: Ja.
1: Så når jeg kom til Morsjøen, så fikk jeg i 84 så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
0: Ja, det var det jeg visste at du...
1: Så der var jeg dirigent i... Ja, hva det var? Jeg tror det var 17 år til sammen.
0: Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen... Ikke bare fortalt hobby.
1: Nei, musikken har noe liksom vært grunnstammen
0: ja,
1: i livet.
0: Både yrke og hobby.
1: Ja da, ja da. Ja, og det holder jeg på med ennå. Jeg spiller hver dag og...
0: Ja.
1: Så det her med føvel, men det har følt meg det også hele livet, helt til det var en liten grunn, så har jeg vært opptatt av føvel.
0: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
1: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå 2 jenter.
0: Akkurat.
1: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
0: Jaha.
1: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg er.
0: Må ikke
1: sette meg på sånne prøvelser.
0: Nei, det skal jeg ikke gjøre. Neida.
1: Og de har nå fått unge, da, så jeg har nå fire barnebarn.
0: Ja, akkurat.
1: De har nå slidt seg ned sørpå, da.
0: Da slår jeg deg, jeg har fem.
1: Du har fem, ja.
0: Ja. Så de er ikke i nærheten av?
1: Nei, dessverre, de er ikke det. Det ene hun bor på Jessheim, og hun andre hun bor i Oslo.
0: Ja vel. Så det er langt å se opp S-farbanen.
1: Ja, det er jo det. Ja. Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det går nå greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
0: Ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
1: Ja da.
0: Men forstår du har hytta på?
1: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja da.
0: Jeg så jo, det var jo masse bilder ifra òg der du var.
1: Ja da.
0: Tatt direkte ifra.
1: Fantastisk plass.
0: Ja, det
1: er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det
0: der. Ja.
1: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
0: Nei.
1: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut, og så at naturen åpner seg.
0: Ja.
1: Du ser havet, og det blikkstille, og det her rommet du får rundt deg.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk. Ja. Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk òg.
0: Ja. Akkurat.
1: Og så er det litt artig, for at når du snakker om fugl, så fjord og fjell, det blir nesten det samme. For mye av de her kystlyngheiene som vi har ute på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
0: Jaha.
1: Så at mye av de her fuglene som du finner på Klubben, f.eks. Heipiplerka. Det er jo like mye heipiplerka ute på Øksningene som det er på, på Klubben. Ikke mer.
0: Ja vel.
1: Ja da. Så det er litt artig, det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ute med kysten.
0: Akkurat. Ja.
1: Så mange av de nordnorske fugleartene som hekker på fjellet, de hekker òg ute med kysten.
0: Ja, akkurat. Mm. Har det med at det er snøland der, jo, så i snøfjellet.
1: Ja.
0: Akkurat. Ikke skog.
1: Ja, samme biotop, rett og slett. Ja. Ja. Så det er litt artig, det der.
0: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gir ut?
1: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie, faktisk.
0: Ja vel.
1: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men den var nå i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
0: Ja vel.
1: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boka. Men du tenker sikkert på den her
0: Ja, for to år siden, cirka.
1: Ja, det er mer enn to år siden. Ja, 23 ga jeg ut.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Nei, da ga jeg ut ei bok som Reinomo-boka, som jeg sier.
0: Ja,
1: altså ei bok om Reinomoen,
0: rett og slett. Om gardene
1: der. Om gardene på Reinomoen, og
0: folket som var bodde. Befolkninga opp gjennom tida.
1: Ja. Det, og bakgrunnen for det var jo at pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt. Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremmen ut ganske mye. Men mye lå bare i form av lapper oppi ei pappeske.
0: Ja vel.
1: Og så døde jo han da i 86. Han var mye sjuk de siste årene av det. Han fikk jo kreft. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han døde, så tok jeg og samlet ihop alt det her og satt sammen det her han har skrevet.
0: Akkurat.
1: Sånn at det ble en gårdshistorie. Og det ga vi nå ut som, vi fikk det nå trykt, og som et lite hefte da. Som de fikk nå, de her nærmeste.
0: Akkurat.
1: Og så ble jo søster Kari, hun ble jo gift med en som heter Carl Anders Olsson, som du sikkert kjenner. Han var jo også interessert i slekt og historie. Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han pappa, så fant vi ut at det var mye feil her. Og det var mye mangler, ikke minst.
0: Og
1: så bestemte vi oss for at nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og det var vi, men så sa, men jeg, da var jeg rektor da i Morsjøen og hadde mye å gjøre med arbeid, så sa jeg, jeg har ikke tid til å overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
0: Ja, akkurat.
1: Han Karl Andersen var jo utålmodig, han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
0: Ja.
1: Nei, jeg må vente til vi blir pensjonister. Og så dør han jo.
0: Ja, ja, ja, dessverre, ja. Dessverre.
1: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
0: Ja.
1: Bare for å følge opp det her avtalen vi var nå enige om at. Så da begynte jeg. Og det var i 17 jeg begynte med det her.
0: Jaha.
1: Så jeg skrev faktisk både på Føvelboka og den her Reinemo-boka parallelt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men Reinemo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens den Føvelboka holdt jeg mye på med på vinteren.
0: Jaha.
1: Så det ble da, jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget. Og rette den opp, de her feilene som var.
0: Ja, akkurat.
1: Og så fant jeg ut at når jeg først kunne skrive om Reinemoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene.
0: Så du kan
1: og
0: si dermed det...
1: så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det var jo mye større enn jeg trodde.
0: Ja, ja, ja.
1: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
0: Ja.
1: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det ble en bok om Reinemoen og folket der.
0: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra Sysen og til Brugfjellarskrysset.
1: Ja, ja.
0: Det er det
1: du har. Ja, ikke riktig Brugfjellarskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Granningdalen, ja, ja, ja. For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så helt den merkebekken, bekken da.
0: Ja, nede i Reinemosvingene.
1: Ja, ja. Ja.
0: Tett ned om det den redde presten
1: går. Ja da, tett ned om. Ja. Der går grensen.
0: Ja.
1: Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
0: Og saga. Og...
1: Ja, ja. Ja, og du er jo med i boka, du også.
0: Ja da. Ja, ja.
1: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på gården.
0: Ja da.
1: Eller drenger, som de sa nå før.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Så der kommer jo du inn.
0: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg.
1: Ja, jeg vet det.
0: Så kom jo han også bort i 91.
1: Ja, han gjorde det.
0: Og, men jeg fortsatte jo i mange år
1: ja.
0: Etterpå det.
1: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid. Det der. Og det gjorde jeg jo like da, jeg laget jo boka selv. Da.
0: Ja.
1: Og det er jo en fordel med det, det er jo at du... Du har ikke noen som overprøver deg.
0: Nei.
1: Du får det sånn som du vil ha det.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
0: Har du noe igjen av de bøkene?
1: Nei. De ble altså...
0: De for.
1: De for ganske fort.
0: Kan det være tanker om å gi ut...
1: Ja, jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Lesta, der det står en 15-20 navn på. Folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant ja. Annet så fikk jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så de var litt for sent ute.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er jo litt synd.
0: Ja, ja, ja.
1: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
0: Åja, ja.
1: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
0: Ja, akkurat.
1: Og, ja, nå var jeg heldig på Reinemo-boka, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
0: Ja.
1: Men det er dyrt å gi ut bøker. Det er dyrt å trykke. Og, hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skal trykke opp 50 bøker bare,
0: ja, ja, ja.
1: Så blir jo stykkprisen desto dyrere.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe annet ting du vil nevne her, så du kommer på?
1: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og
0: ja.
1: Mye ting jeg holder på med. Så,
0: ja. Så du er jo ofte her i Kargen og se.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel, så ifra hun var enke da, 86 og frem til hun døde da. så ble det mange år å besøke henne.
0: Ja, ja.
1: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Korgen. Og så,
0: ja, ja.
1: Så er det

0: fisket.
1: Ja.
0: Men siden da så, men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme ja. I bekken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Hvis ikke minken har vært tatt. Nei da, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som så tilbød seg han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke fesket han med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg nå det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
1: Ja, ja.
0: Så da var det fluefeske som gjaldt. Og,
1: akkurat.
0: Og da var det med stenger og bind flue og hele det der universet der som åpnet seg.
1: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk og innlandsfiske.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det,
1: nei.
0: Det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboka min, det beskrives jo masse fuglebøker,
1: ja.
0: Og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i alle fall gjøre det på min egen måte. Så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
1: Nei, akkurat.
0: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen og artene.
1: Ja, da.
0: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk
1: ja.
0: til å bli interessert i fuglelivet vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
1: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
0: Det, jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka også, at folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det. For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
1: Nei, akkurat.
0: Hovedmålet er å klare å dekke trykkutgiftene, jeg har ikke kommet dit enda.
1: Ja vel. Ja.
0: Men det er håpet når vi skal klare i løpet av sommeren, i hvert fall.
1: Du ble trykt mange eksemplarer?
0: Jeg trykt 250 eksemplarer.
1: Åja.
0: Og jeg har nå... Jeg ble på en 120 som har gått ut foreløpig da. Men jeg gir jo bort en del bøker også. Jeg har gitt bort en 10-20 bøker.
1: Ja vel.
0: Så, nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her. Det er ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
1: For å tjene penger.
0: Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
1: Ja.
0: Det er jo det.
1: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
0: Ja, men det var trivelig.
1: Praten.
0: Trivelig å få prate med deg.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lammøy studio.
0: Bare hyggelig.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, B.B. King Entertainer of the Year, hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller blir årets skal vi se, Horn Player, har ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost, og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han er. Han jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist, også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum, og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

0: Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det et stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom, ja, var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda, etter hva vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det har blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor, ja, hvor mye du har løpt eller gått, og fortelle at nå har du løpt mindre enn du gjorde I forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med I telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38, din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk, flott musikalsk opplegg, mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band, han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit å spille, blant annet. Jeg tror Damen I Blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde jo ikke at det skulle bli en liveplatta, men det blev det. For at vi kom överens med Jostein og Mårten og gänget at fasen, vi ger ut det her. Som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yes. You yeah. weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre han var altså med I Norsk Blues Klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin... tilværelse, og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund. 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det het, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitterer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving, når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden, til tone av «Nå det godt at leve», når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum, når Kåre har tatt sommerhatten på. Bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han Kåre Presthun, som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: Hotte utgivelser på bluesen.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002. Som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records, Liz Wright, Shadow, hun kommer til Cosmopolit 7. november, spiller jazz, soul og gospel, litt reklame der, Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records, Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated. Hennes tredje album, debut i 1918. Eget, 2018, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward. Wishing Spoon, Blue Light Records, Finsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Van, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Noton som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country og i den forbindelse så vet vi at det det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet i vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni, så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi i Blues Train har tommelen opp for lokomotivet i norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av at...

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, og som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det.

mer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja, det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller nei, ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynevarro Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallet.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Der flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter vært helt forskjellig det. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så vi må få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja. Men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss. Ja. Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt det man ser på bakken. Ja. Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, hvor, ja. Den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med toget på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tala. Come in, 00-5560 Oscar. Så sier tårnet, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn, så vidt
2: vi yes, har fått det. Yes, yes, yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what they say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello, hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love.
1: Ja,
2: what?
1: Dette har de fått bruk for i også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Oh yeah, yes, yes, yes, yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyrute før jeg. Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en Heinkeltrokken. En Heinkeltrokken dobbeltdekker. Fra Andalusia til El Jumez. Og tilbake med frakt og gods. Godsfrakt og post.

0: så har vi en rute som vi bare kaller for El Rutos Maratonos. Det er maratonruta. Det er Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
1: Ja, det var vår humorbolk her på Bluestrand, og vi gikk da tilbake til når det var gamle dager. Hentet ifra dobbelt-CD Norske humorklassikere i 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så ja, det var mer moro før, var det ikke det? Det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
2: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløs som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du ikke det var en utbær som hørte på voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjør det så fæl ut med de elever som en nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
1: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humor, ja. Men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde, det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesveien. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres om

Og den der kjenningen forteller at nå Radio Korgen på lufta igjen. Det fredag, den 12. juni. Velkommen alle sammen. Og vi starter med Det helg og Vassengutane.

0: Det helgen, det sang de Vassengutan. Så ønsker vi oss lytter om velmøtesending, og ja. Den som styrer spaken i kveld, det noen Terje Nygaard.
1: Det Terje, og grand old man.
0: Yes, and a grand old man på andre siden av bordet, det Per Jomar Hol.
1: Ja da, vi startet i 82, begge to.
0: Og det ungdommen her, det hun...
1: Elsa Hol.
0: Ja, stemmer det.
1: Så det en nok så rutinert gjeng. Rusten,
0: må man kanskje begynne å si. Nei, det ikke rusten, nei da, nei da.
1: Nei, da, vi holder noe på.
0: Ja, hvis ikke så blir det jo ikke noe. Vi må stand på. Men nå skal vi jo ha litt meldinger også,
1: vi
0: forskjellig.
1: Vi skal ta litt programoversikt først.
0: Ja, det kan jo du begynne med.
1: Ja,
0: vær så god.
1: Fordi at oss har nok logget til en liten, for så vidt en enkel meny, men jeg tror det kan være mye interessant der.
0: Det det nok, ja.
1: Vi har jo selvfølgelig noen av meldinger som det allerede annonsert. Og så skal vi ha en prat med Elisabeth Ødegård. Hun er jo en av lederne for sommerfestivalen i Korgen som pågår nå. Og han er kommet nå sånn cirka halvveis. Og jeg har en prat med henne i går om hvordan det går og hva får vi i den uke som kommer til slutt.
0: Og så var du jo gjorde en tur åt han Vegard Wang og Lena.
1: Ja.
0: På Moen.
1: På Mørnusmoen.
0: Mørnusmoen, ja.
1: Og de har jo overtatt garden der. Og de har nå startet med sau. Og jeg tenkte det var litt spennende hvordan to unge, modige folk med to små unger har gått på den oppgaven. Og så der blir det en prat.
0: Det blir det. Og så har vi et innslag der han Tor Evjen. Det som dialektord. Det... Og det en grunn for det også. Ja, du sender den i kveld.
1: For du har vel dialektord som vanlig, du?
0: Det har jeg da, det og hva du har.
1: Jeg har tenkt det at i kveld så skal jeg ta dere med på en tur med Hurtigruta.
0: Ok.
1: Og så skal vi gå i land på forskjellige plasser. Att og frem da, bare for å logge det litt vanskelig. Og så skal du som innringer gjett hva for et anløpssted vi ankommer akkurat med de informasjonene jeg gir.
0: Så hvis dere vil være med på konkurransen i kveld, da ring dere 751-91-333.
1: Og så har vi fått en fantastisk gavepremie
0: ja, det har
1: i forbindelse med konkurransen.
0: Vi har fått det fra Hemnesberget og Solrund Presteng.
1: Med bindestikker.
0: Hvilken bindestikker?
1: Bektarstrekk å si det
0: dere. Nei, da strekker vi med fem pinner.
1: Oh, ja.
0: Og strekker vøtte, og det står Bodøglint på dem, kjempefine vøtte, ja. Tusen hjertelig takk. Det... Så den heldige vinneren av dem som ringer inn i kveld, de får seg et par vøtte, det er noe litt varmt i været nå, men de kan være bra å ha til høsten.
1: De kommer godt med når høstkampene starter på Åsmyra.
0: Ja da, så det sier vi hjertelig takk for den flotte gaven.
1: Ja, den var verskelig artig.
0: Han har passet noe meg. Jeg kan ikke gang ut i rommet der og ringe inn.
1: Ja, du har vel sitt svar, altså. Det går nok dessverre ikke.
0: Nei vel, ikke godt. Men skal vi ta meldingen da?
1: Ja, så har vi noe masse musikk da, fra alle tiders blinkskudd.
0: Ja, det har vi, pluss at vi har en god del gode norske innslag i innslagene. Men ja. Da kan du begynne med melding.
1: Vi har en melding fra Korgens Skytterlag. De driver på for fullt. De har hver tirsdag fremover, så har de trening på skytterbanen på Gjeskøyen. Og neste uke, altså den 16. juni, da er det trening. Men pass på dere som da er og skal skyte. Dere må melde dere på skytterhuset for å bli registrert. Og sånn at dere da får beskjed om å gå ned til standplass når det er ledig der.
0: Så må de ikke glemme geværet.
1: Nei, det må de nå passe på hver enkelt. Men så er det i baneavgift da, på 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke er medlemmer. Og oppskytingene kommer jo litt senere da. Den kommer jo i september. Den er jo gratis for medlemmerne, og 250 for ikke-medlemmer. Og så er det muligheter for å kjøpe ammunisjon oppå der. De har tre sorter. De har en 6,5-55, 308 og 3006. Og husk på en ting til når du skal på skytterbanen og trene. Ta med våpenkortet, så du viser at våpenet ditt er innenfor lovens rammer.
0: Ja da. Det får vi si at det var greit det der. Men jeg har en melding fra onsdagskoret her I Korgen. De har konsert I Korgen kirke onsdag 17. juni klokka 19.00. Det jo han dirigenten vår, han Tor Petter Ånes. Og det inngangspenger på det her konserten. Det 200 kroner for voksne. Ungene, de går gratis, men det står ikke alderen oppe. Det står det ingenting om, men det vet de noen som har sett oss selv. Og de her pengene som kommer inn på den konserten, det skal gang til Korgen kirke.
1: Mm-hmm.
0: Det var en kjempesak.
1: Ja, og den, det tilbudet der, det står ikke på sommerfestprogrammet.
0: Nei, det gjør
1: det
0: ikke.
1: Fordi at nå går vi oss da inn I siste uke med sommerfestuke I Korgen-området med... Både med Klemmet Akademi og trim, sommertrim, bilrebus, løp og forskjellige aktiviteter. Jeg har en prat med Elisabeth Ødegård, der vi går I detalj på alt. Men se på plakatet og se på programmet hvis, du, hvis det går glipp av noe.
0: Og så det som arrangement på Innerdalen går. Søndag 14. juni klokka 12 til klokka 17. Og det, ja, det står bare, det arrangement av Ann Synnøve Albertsen og Innerdalen gård. Det var I helt på 5 timer. Søndagsåpent og familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement, det vi tilbyr røymgraut I gammelstua. Steinoffsbakt pizza rett fra hellet på bakarom. Og I landhandel nede på tunet så vil de selge bakst fra gården. Bjørgis flatbrød. Lefser og mye mer. Så jo Else Hoff fra Brattli gård. Hun kommer med sine røkte kjøttprodukter, og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Ellers så vil Reinåga Samdrift komme med noen av sine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og leker for barn. Og så kanskje så dukker opp også Arils gamle traktor opp på tunet. Så de ønsker alle hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement som skal være nå på søndag 14. juni fra klokka 12 til 17.
1: Det så trivelige dager det der I Innerdalen.
0: Ja, de flink.
1: Ja, det virkelig trivelig. Du, der merker du at du slipper din skulder inn og koser deg. Ja, nå har jeg bare en melding igjen I bunken min.
0: Ja.
1: Og det Radio Korgens redaktør på neste fredag,
0: mm-hmm.
1: altså om en uke. Vi kommer jo, du kommer tilbake med tirsdagsprogrammet, du. Det på fredag den 19. Da redaktøren, han Øystein Meier Johannesen, og teknikeren han Vegard Skare.
0: Men så har du nevnt her at vi har jo sommersending nok hver tirsdag med dykk I arkivet. Og det begynner jo nå, det skal vi ha nå på tirsdag den 16. juni. Og det jo klokka 20.30 hver tirsdag fremover. Og denne tirsdagen så skal dere få høre om gårdene på Brennberget. Og så nytt liv I historielaget, det en Harald Bryggfjell som har. Og så det marinaen på Hemnesberget, det det Rolf Brennberg som har. Og så skal vi høre om gammelbrua I Korgen med Trygve Ånes. Og så kommer Per og Kari. Det en Tor Evjen og Ester Olsen, som har et sånt artig par. Og så på slutt på tirsdag så blir det sånger fra Korgen, en Kristen Ivarse. Han var en gammel mann, han borte for mange år siden, kommer fra Lerskale. Så det blir nå på tirsdag. Så kan jeg ta I samfarta her at vi har jo reprise alle dager klokka 10 og klokka 15, så kan du høre reprisen av sist sendte direkte sending. Og I mellom reprisen så kjører vi dagsending med musikk av og til Isbett gamle reprise innslag. Og klokka 2 hver dag så hører vi på musikkprogrammet Bluestream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Jeg hører faktisk på det her I dag, var det vel det var det I går.
1: Hva I dag?
0: Det var kjempeflott å høre på. Det var nydelig musikk,
1: ja.
0: Så det anbefales.
1: Absolutt.
0: Jep, nå jeg ferdig. Har du noe mer?
1: Vi har en informasjon,
0: ja vel.
1: Og det en oppfordring til dansebandet. Vær så god når sommeren kommer.

0: Oh. Det var etter meldingene, men vi har fortsatt likt å by på, og det er noen gratulasjoner.
1: Ja da, vi har fått inn en del.
0: Vi har en dame øverst i Leskardalen,
1: ja,
0: som har jubileumsdag i dag, og det er Ragnhild Tverrå. Hun har vi lyst til å sende en gratulasjon fra oss i studio. Gratulerer, Ragnhild.
1: Gratulerer. Og så har vi fått en gratulasjon åt en Ståle Bæk med dagen den 8. juni. Og det er en hilsning fra hun Elise og Amp Gunnar.
0: Vi må nå vel hive oss på den gratulasjonen i studio også. Ha så trivelig en dag på søndag.
1: Ja, vi var på gudstjeneste oppe på Svebakken.
0: Det var trivelig.
1: Ja, så du får nå bare ha en vel overstått dag.
0: Mm.
1: Og så har jeg en gratulasjon åt en dame her. Her står det, jeg vil gratulere min snille søster Anna Olsen med 80-årsdagen på mandag. Det blir feiring på lørdag, vi gleder oss. Og det var hjerteligst ifra Helga og brorsan Asbjørn Prestenghau. Og vi, det var det det, tror ikke vi har, ja, vi har det her. Da vi kommer til han, Jon Viggo.
0: Ja.
1: Det skulle du snakke om.
0: Ja, tenkte jeg at for han har ikke noen jebbelsdag, han Jon Viggo, men jeg har lyst til å gratulere han og takke han på vegne av oss innbyggere han i kommunen. Jeg har jo kjørt forbi kommunehuset nå og sett at det har grudd til mer og mer, og det har ikke akkurat vært så attraktivt å se på. Og det har tydeligvis heller ikke han Jon Viggo takt. For han fant ut at, vel, vel, når kommunen ikke kan, så kan jeg. Og han har startet opp plankløperen, og nå han logger til en fin plan utenfor kommunehuset.
1: Ja.
0: Så takk Jon Viggo for Jon Viggo Nygaard for god innsats, og gratulerer med flott produkt.
1: Ja, det var så flott. Det, vi skal bare være flenke allihop og gjøre sånn. Kleppe litt grese ved vekst fortatt. Og så må vi få gratulere. Til slutt, han Morten Buskli.
0: Ja.
1: Han ble jo seier i skøtelkasting i kveld, og han var i fjor da, da var han.
0: Morten treffsikker han.
1: Jeg lurer på om han kjivtrener litt.
0: Det gjør han helt sikkert, men ja, det er jo lov det.
1: Og det var mye folk med på huset i kveld.
0: Ja.
1: Det var god stemning, så da ser vi jo så det det er. Her blir det liv. Ja.

0: Det var lang tid med kurvene. De var jo ofte i korgen og spilt.
1: Det var derfor så var det litt artig å spille dem nå.
0: Ja da, så var det lang tid de holdt på med parkrocken også.
1: Ja.
0: Så den fant vi ut at den var behøvel å ha med. Men nå skal vi forandre litt høyere opp i kommunen, eller opp i korgen da, på Moen. Mørnhusbakken, det er det helt.
1: Mørnhusmoen.
0: Moen, Mørnhusmoen. Og så han, Vegard og Lena Wang. Du var jo og pratet med dem om sauehold og jordbruk.
1: Ja, nå er jeg jo på Mørnhusmoen i korgen. Se hun Lena og Vegard Wang. Og dere to, dere driver jo nå garn her.
2: Ja.
1: Og dere har hivet dere på litt, startet med sau. Men aller først så har jeg lyst til å høre, sånn som du, Lena, du kommer jo fra opp i Lofotområdet, gjør ikke du det?
3: Ja, gjør det.
1: Men har du noen landbrukserfaring, du?
3: Nei, ikke heimant da, det har jeg ikke. Men jeg har gått på landbruksskolen, og så har jeg nå vært jordmor både på Kyllingmoen og åt han Terje Nyrud når han var i Røstvågen.
1: Akkurat, så du er jo mest av proff.
3: Ja, det er greit å kunne ha sine timer og så far hjem, men her har vi jo hele ansvaret døgnet rundt, så ja. det er jo noe annet.
1: Det blir det.
3: Mm.
1: Hvordan er det med det, Vegard? Du har vel vært borte i sau før, du?
2: Ja, men vi var nå såpass, såpass små at vi var noe med, men jeg kan jo ikke huske at det var noe sånn...
1: Du var ikke lamme hjelp?
2: Nei, jeg tror ikke jeg var så mye til hjelp.
1: Du er jo utdannet innom brann, du.
2: Ja, jeg har noen landbruksskole i bunn.
1: Åja, du har den du også,
2: ja.
1: Oi.
2: Så, men her på gården så sier vi at jeg har det jordiske, og så er det hun som har dyrehold.
1: Akkurat. Du kaller at du vil ikke bli intervjuet bare du, for du må prate med bonden, sa du. Så det er du som er liksom sjefsbonden?
3: Ja, det er jeg som er bonden, ja.
1: Ja.
3: Mm. Det er det.
1: Ja. Men nå har dere vel arbeid i tillegg?
3: Ja, vi har det.
1: Hva gjør du?
3: Jeg jobber på sykehjemmet, på somatisk avdeling der, som sykepleier.
1: Akkurat, jeg har sittet i gangen der.
3: Ja.
1: Og du, Vegard? Du?
2: Jeg er nå brandmann og instruktør ved Mo Industripark.
1: Så du er på Mo og pendler du da?
2: Ja, og vi har jo fin turnus, så vi går sånne døgnvakter, og så har vi fri periode. Så.
1: Akkurat, ja. Men er det full jobb du har?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har det.
1: Ja. Men dere ble jo litt rommet her av et ras da dere bodde i Svartmarka, det husker jeg på.
2: Ja. 2017.
1: Var det så langt tilbake?
2: Ja. Så gikk helt i januar. 26. januar tror jeg det var.
1: Ja vel, ja.
2: Så ble det jo et år på Loffen med litt å bo på hytta, og vi fikk leie hus i korgen, og huset i Svartmarka ble jo revet da.
1: Ja, jeg husker på det der.
2: Ja, så da ble det noe at vi flyttet litt på oss, og så ble det Bodø noen år.
1: Ja, ja. Hvordan treffes vi i Bodø da?
3: Til å begynne med var det noe litt traurig, men etter hvert som man begynte å bli kjent med folk, så begynte jeg å trives veldig godt der.
1: Akkurat. Mm. Så dere grodde ikke fast der?
2: Det var kanskje nær på at det skjedde, ja.
1: Ja,
2: det var noe, i hvert fall på slutten, så trivdes i hvert fall Lena bedre og bedre i litt annen jobb, og få litt mer nettverk, så løsnet det litt. Så. Ja. Det var jo litt nytt for oss å bo i et boligfelt, sånn tett på mange andre. Så.
1: Ja.
2: Og sånn så i korgen så helser jo alle på alle, og møtes du alt med postkassen med noen eller på butikken eller så slår man jo en prat, men der så var det litt rart å ikke prate med naboen alt med postkassen en gang.
1: Det var litt fremmed.
2: Ja. Så, men sånn i jobbsammenheng så trivdes vi jo kjempegodt begge to. Sånn. Ja. Mm.
1: Men så var det at dere fant ut at dere ville tilbake til korgen.
3: Ja, vi gjorde jo det. Det var jo egentlig planen i utgangspunktet å komme tilbake og overta her da.
1: Ja.
3: Så når svigers fikk kjøpt seg inn i det siste leilighetskomplekset, så flyttet vi jo hjem igjen da.
1: Akkurat.
3: Mm.
1: Det sier du hjem igjen da?
3: Ja, jeg sier hjem.
1: Det var jo flott.
2: Ja, det har vi gjort bestandig. Ja. Altså,
1: og da startet dere med ett dyr.
2: Ja. Hun har jo alltid ønsket seg hest.
1: Ja.
2: Men jeg har liksom sagt at vi har ikke plass å ha det, og Ja, nå har jeg liksom ikke det argumentet lenger, så... så når vi nå har plass å ha det da, så...
1: Så du mynte han på da, at det kom hit, så var det første investering det var hest?
3: Det var det, ja. Det ble det.
1: Og den har dere enda?
3: Ja, vi har det.
1: Ja, akkurat. Mm. Men så var det vel litt flere dyr etter hvert?
3: Ja da, vi har nå hatt noen høne, har vi hatt. Men når vi skulle ha sauen, så måtte jo dem, for dem har jo plass i fjøsen, så når et sauen skulle komme, så måtte jo dem. Ja.
1: Ja. De ble avhenda?
3: De ble avhenda, ja.
1: Ja, det var sånn det foregår, det.
3: Ja, det var det.
1: Men var dere innstilt på å starte med sauebruk da, da dere kom hit?
3: Nei, det er klart at Vegard har jo alltid hatt en ønske om det, og har vel kommet med flere planer til foreldrene sine, men ikke fått gehør. Så, men vi begynte, vet ikke når tid vi begynte å tenke på det, sånn egentlig.
2: Nei, vi snakket nå kanskje litt om forskjellig. Vi var litt lei av det her hamsterhjulet og færre sprenger. Ja. Vi kunne se på noe annet.
1: Prøve en ny livsstil.
2: Ja, vi har jo kanskje tenkt på det gårdslivet. Og,
1: ja.
2: Og så må det jo sies at det har vel ikke gått an å prøve det her hvis ikke de bygningsmassene og fjøsen og alt der er i så god stand som det da.
1: Ja.
2: Så noen nybygg og sånt i dag, det blir jo så stort. Og, ja. Det blir sånn industri.
1: Ja. Så da kom jo egentlig dekket bord.
2: Ja, visst. På alle måter.
1: Nok overtok garn.
2: Ja, på alle måter. Så ja. Det er jo litt artig å kan prøve og se hva det er, liksom.
1: Ja. Og så nå har dere hivet dere på saudrift.
2: Ja.
1: Hvordan startet dere det der, da?
2: Nei, den er jo kanskje litt komisk med at vi... Vi har jo snakket kanskje om det, og vi har jo hørt at han Karl Arne skulle legge ned. Og,
1: ja, ja, ja.
2: Og det der har vel kanskje spredt seg litt på bygda på den ene og den andre veien, så jeg tror jo når vi først tok kontakt med Karl Arne, så var han klar over at vi har lyst til å overta hans besetning.
1: Jungeltelegrafen, ja. han er effektiv.
3: Den gikk fort, for vi fikk jo, vi møtte jo folk på butikken som spørte, har dere fått sauen i fjøsen? Så vi sa, nei, vi, hæ? Vi bare har en ønske om det, vi har ikke planlagt noen ting enda. Så.
1: Men det må vi vel si da, at de sauen nok tåler om det på en garne på baklandet.
3: Ja, det er det, på så Solhaug.
1: Så det er ikke så langt ifra?
3: Det er ikke så langt ifra, nei.
1: Men de sauen, jeg taler jo med deg i vinter, da drev jo du og ominnredd fjøset.
2: Ja.
1: Var det saugfjøs du logget da?
2: Ja da. Da begynte jo å dette noe brikket på plass, at det her var en mulighet, og at vi kunne få overta den besetningen da.
1: Akkurat.
2: Ja da. Så da var det noe vel klart at det her var greit.
1: Da var det allerede spikeren slivet fast.
2: Ja da, da var det vel. Når nytt gulv er bestilt og sånne ting er greit, så... Mm.
1: Så du gleder vel kanskje litt, du som har vært jordmor for sau tidligere?
3: Ja da, jeg gleder meg mye. Ja. Men det er klart, jeg fikk jo ikke være med så mye i... Jeg er jo ikke så snekkerhandy, sånn at alle her

0: Og vi skulle jo ha de her ifra mars. Det var noe det som var planen, så at de får roa seg litt og bli kjent inn i fjøs da.
1: Ja.
0: Så vi ble nå faktisk sånn at det ble både fostertæring og klepping her da, før, før lammingen startet.
1: Akkurat. Ja, hvor mange sauer ble det i fjøsen da?
2: Da kom det 65 sauer og 3 vera.
1: Åhå! Det ble jo ganske mye med en gang.
2: Ja, mye og mye. Vi så det nå på som en snill start i hvert fall.
1: Ja, ja, ja, men ja. Jeg vet jo, jeg har jo vokst opp på saugar selv, og der var det jo så vidt vi har over 30.
2: Ja, sant. Ja.
1: Så for meg ble det jo mye.
2: Ja.
1: Nok å holde på med da. Ja. Men lamminga da, gikk det greit da for dere?
2: Ja, lamminga har gått veldig bra. Ja. Det har den. Det hadde vært litt kluss etterpå, men det er noe sånn det.
1: Ja, det er hverdagen det.
2: Ja.
1: Ja, har vært det mange lam da?
0: Vi fikk 119 lam.
1: Ohoi!
0: Ja.
1: Så nå er det mest av 200 sauer dere sender til fjells?
0: Ja, det blir vel nesten det.
1: Jeg har dere bruket av bete på Solhau der de kommer fra?
0: Ja, det var noe veldig, veldig gunstig å kunne få bruke både et bete de er kjent i og få spare litt på åkerne hjemme. Da.
1: Ja, ja, ja. Mm. For her blir det vel full høsting nå da?
0: Ja da. Og ennå så har vi jo litt for lite, så vi skulle gjerne hatt litt mer land. Ja.
1: Litt mer land.
0: Men det er jo rift om landet i, ja, i Hemnes.
1: Ja, jeg ser dem. De kjører jo på kilometervis.
0: Ja, så det... Men jeg... Det løser jeg jo. Ja.
1: Det blir sikkert løsning.
0: Ja da.
1: Jeg tenker på... når dere nå akkurat har sleppt dyra til fjells... har dere vært borte i noen rovdyr?
2: Nei, ikke vi sånn sett, men vi har nå, i fjor var det første året vi drev med, og vi gikk litt tilsyn før beitelaget. Men jeg tror ikke vi var borte i noen mye rovdyr i fjor.
1: Så det har ikke vært noe plage?
0: Ikke ennå.
2: Ikke for oss, nei.
0: Vi har møstet et par lam bort på baklandet, men det er et reven.
1: Åja, dere vet at reven...
0: Vi fant i hvert fall et høv i et revehi lenger borte.
1: Åja.
0: Ja. Han tar nok litt på de minste lammene, det tror jeg.
1: Ja, han er modig da.
0: Ja da, det er det. Så det får man jo kanskje ta med seg videre, at man må sende de største dit, så det er litt større sjans. Men det er noe mye annet som er på baklandet, så det er noe...
1: Ja, det er mange av elg.
0: Ja. Men vi har jo ikke hatt noen rovdyrtap så langt, som er påvist i hvert fall oppi etter beiteslepp.
1: Vi ser jo om dere har underholdning av to små her.
0: Ja da, det kommer sikkert godt med på det her. To småtiser som bare har springt.
1: Det er jo derfor det er litt artig det her, med en småbarnsfamilie som startet på nytt.
0: Ja da, tanken med å komme seg ut av hamsterhjulet, det vet jeg ikke. Det har de bare fått mer vatten å springe på. Ja, det kan jo bli likere etter hvert.
1: Ja, det blir helt sikkert. Det blir det helt sikkert likere. Men jeg vet jo mange, de bruker jo nå å merke seg inn med sånne brikker og ha kontroll på.
0: Ja.
1: Har dere det?
0: Ja. Nå er det faktisk første året at hele beitelaget har på alle dyrene sine. Så nå skal vi kan se alle dyrene i hele Vesterfjellet hvis de sender jo hele sesongen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå kan du sitte hjemme og se etter at dyra er i beste velgående?
2: Ja, til en viss grad.
1: En viss, kan
2: De kan jo både slutte å sende og ha dårlig dekning. Og, ja. Så vi må jo ut og se til dem for dem.
1: Mm. Men det er vel noen sånne regler at hvis dere får vel et varsel når sauen har vært i ro et døgn eller noe sånt, er det det?
0: Ja da, hvis det ligger og beveger seg lite på 12 timer, så får vi et sånn oransje lys på det der.
1: Akkurat.
0: Og hvis den ligger i 24 timer, så får vi et rød sånn dødsvarsel, som de kaller det.
1: Ja,
0: så da kan det være noe. Mm.
1: Så da, når du startet dagen, Lena, da, er det med telefon for å se hvordan det står til med sauflokken?
2: Ja, jeg tror han Vegard er mer inne på appen enn jeg er.
1: Han er mer interessert.
2: Ja, i hvert fall akkurat det å følge med på telesporen, så er han det.
1: Akkurat.
2: Men jeg er nå inne og sjekker jeg også, ja, jeg, men det er ikke like ofte.
1: Viktig at dere behersker det begge to.
2: Ja.
1: Mm. Ja, det hadde gått greit så langt.
0: Ja, det synes jeg jo. Vi har jo snakket om vi må ha en sånn evaluering når lammingen er over. For sånn har alt kommet til fjell, så

0: Vi må ha en sånn der familieevaluering. Men, ja. Men sånn jevnt over har det gått veldig bra.
1: Ja.
0: Det syns vi jo. Så det er jo en prosess. Man lærer jo mye. Ja. Det har vært en bratt læringskurve.
2: Det har vært det.
0: Ja, det
2: Jeg tenker bare på hvordan dere har fått, ikke døgnet til å gå, men hvordan dere har overlevd det. For jeg vet jo mange, de bruker jo å leie folk og til å hjelpe seg.
0: Ja, vi har jo klart oss selv helt til å Lena har vært på litt kursing midt i lamminga, så da har jeg svigers her i veka, og Martine, søstra mi.
2: Akkurat.
0: Da har jeg både lammerhjelp og litt hjelp med ungene, så. Ja. Men ellers har vi nå delt døgnet litt på. Hun Lena så har nattskiftene, og jeg så har dagskiftene.
2: Akkurat. Mm. Så du er nattdyr, du?
1: Ja, jeg er vant med å gå natt.
2: Oh, ja, du bruker natt på
1: arbeid? Ja, før vi fikk ungene i hvert fall, så gikk jeg bare natt.
2: Akkurat. Mm. Ja, har du vært borti noen kritiske situasjoner nå, da?
1: Nei, jeg synes lamminga har egentlig gått veldig greit. Klart det har vært smått litt armer og bein på de lammene, men ikke noe mer enn vi ikke har klart å håndtere.
2: Mm. Mm. Så det, egentlig så gruver du ikke til neste lamming?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Du ser lys på det?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Erfaringen din, Vegard, er det lik?
0: Ja, nå er vi nå i hvert fall mer forberedt. Sant? Det ble en skikkelig sånn prøvelamming det her med.
2: Ja.
0: For vi visste ikke helt hvordan det skulle være i fjøsen, hvordan vi skulle dele av etter hvert.
2: Ja, ja, ja.
0: De systemene inne i fjøsen der, så alt det der er jo, nå er det jo utprøvet, så nå kan vi jo bare egentlig bare forbedre det til neste sesong. Ja. Mm. Mm. Vi vet jo litt mer hva vi går til da. Mm.
2: Hvordan er målsettingen videre? Skal dere øke flokken?
1: Vi hadde jo lyst til å øke litt, men vi ser jo at vi har jo mistet 6 sauer nå. Sånn at vi må se litt hva vi kan ta med videre, for vi må jo få sende noe også.
2: Det skal litt i pengeboka også?
1: Det skal litt i pengeboka også. Mm. Ja. Så ja, vi må se. Jeg håper på i hvert fall litt økning, men kanskje 70.
2: Ja, men så du tenker snakk om å komme på 3 sifra?
1: Nei, ikke riktig ennå. Det ikke, og det er det ikke plass til i fjøsten heller, sånn som den er nå. Det er plass til litt over 90, sånn som den er nå. Mm.
2: Ja, og så vidt innom lommeboka her, er det lønnsomt det her?
0: Det vet vi jo ikke, det er jo ingen som vet. Vi har fått noen fine tall fra Nortura, så vi får se om de stemmer når vi får gjøre oppgjøret etter kvart.
2: Akkurat. Det vet ikke dere egentlig før høsten
0: er
2: over.
0: Nei, det er jo, de sier jo det, søvbønderne de har lønning 2 ganger i året, så det, vi får se hva det fyr kan da. Så, de sier nå det skal bli noe igjen, så det håper vi jo på.
2: Men det er ikke sikkert det blir så god timebetaling.
1: Nei, man kan ikke regne det sånn, nei. Det er veldig dårlig timesbetaling hvis man skal se det den veien. Ja. Det er det. Mm.
2: Men dere har jo, du taler om at dere ville endre litt på tempo, og det føler dere at dere har oppnådd nå?
0: Nei.
1: Nei, det bare øker på med.
0: Det bare øker litt på med. Men det er noe litt kanskje i starten her, så hvis du ser litt på sekt med... Ja, Lena skal endre litt på arbeidssituasjonen sin, og ungene blir litt større, så kanskje at det døsner litt. Så, ja.
2: Og så får dere vel de fine familieturene, og skal se om sauen nå i sommer.
1: Ja, det håper vi får.
2: Det husker jeg på som unge fra en gard, at det er en av de minnene som sikk.
1: Ja.
2: Det er da jeg var med foreldre og så etter sauen.
1: Ja. Jeg foreslo her om dagen at vi skulle ta sommerferie med telttur og tilsyn på sauen.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om han var like ivrig som jeg, men...
0: Det blir veldig bra.
2: Ja.
0: Ja, vi er jo glad i å være på tur, så, men nå blir det jo sikkert litt mer ture i det området sauen går i hvert fall.
2: Ja, ja. De kommer til å styre veldig mye.
0: Ja, det tror jeg.
2: I alle fall, det var veldig trivelig å hefte opp bort litt grann.
0: Det var hyggelig.
2: Ja, for jeg sier bare lykke til vi har. Det er så artig å treffe folk som er optimistisk.
1: Ja.
0: Takk for det.
2: Lykke til.
1: Takk.

0: Og da takker vi herr Elvis Presley for bidraget og ønsker en kveldens første innringer velkommen I studio. God kveld, god kveld.
1: Ja, det broren hans Elvis Presley.
0: Det broren hans Elvis?
1: Ja, det Håkon Stromdal.
2: God kveld, Håkon. Der har du vaknet til liv igjen.
1: Ja, jeg fant ut det mot syn med regn for å være så sømne.
2: Bruk ikke å sømne så tidlig.
1: Nei, jeg synes jeg har hørt det.
2: Ja.
1: Ja, det var for noe som jamret for at disse hørte bare åpningskjenningen.
2: Ja. Det var noe en gang det, du. På hytta, det var noe på hytta. Ja.
1: Du må ikke si så.
2: Nei, jeg skal slutte med det der og fortelle. Ja. Det mente du skulle ikke minnes det der.
1: Hva var du spurte?
2: Amøring.
1: Amøring?
2: Ja.
1: Er ikke det en så ikke...
2: Ja, så ikke...
1: Det så ikke greier å gjøre det han skal gjøre.
2: Nja, det kan jo være det også, men det ikke det menes med her.
1: Avmøring.
2: Det noe en som...
1: Det en som ikke riktig følger godt med?
2: Ja, han skjeld seg ut I hvert fall. Var noe riktig en avmøring?
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja, da. Jeg kunne jo ha sagt det om...
1: Det var sånn det var også I gamle dager, men det så lenge siden.
2: Det så lenge siden du glemte bort, ja. Du har vel ikke vært til kallet en amøring, du?
1: Hva?
2: Har du vært til kallet amøring?
1: Ja, det du vil jeg lurt på.
2: Nei vel. Ellers så går det bra med deg?
1: Ja.
2: I fin vere.
1: Ja, det var noe så varmt.
2: Ja, det var godt nå.
0: Trivelig.
2: Så var du...
1: Det var bare nyss for at jeg var med pumpen opp av automat.
0: Ja.
2: Ja, det har vi forresten hatt hos oss. Men det jo I korgen det er ikke på andre siden av fjellet.
1: Nei, det snart varmere og alltid likere I korgen.
2: Ja, det mye likere her. Ja, men nå skal vi høre...
1: Ja, det har jeg fått hørt I 45 år.
2: Ja, det har du sikkert fått hørt for at hun var noe fra baklandet.
1: Ja.
2: Fruen.
1: Og det var verdens navle, forstår jeg.
2: Ja, det var det sikkert, men jeg synes noe der skal det være mer. Verdens navle.
1: Nei, det noe jeg sa avsiden.
2: Nei. Nå skal han Per få gi deg et spørsmål her.
0: Nå tror jeg vi skal forlate Hemnes kommune.
2: Ja.
0: Nå skal vi, jeg sa at vi skal tenke oss at vi ferd med hurtigruta, og så går oss I land på forskjellige plasser.
1: Ja, det noe greit.
0: Og den plassen vi går I land først nå, det en travel fiskehavn. En av verdens største på eksport av klippfisk. Og på anløpsplassen så det en katolsk kirke. Det veldig mange bygninger I den her ved den her havna som bygd I jugendstil.
1: Jaha. Og så holder på å svare feil først.
0: Ja, men så ble det bystatus på den her plassen I 1848, så det en verdig by det her.
1: Ja, han brann opp også.
0: Ja, han brann opp I 1904.
1: Ja.
0: Hva tror du det vi havna på nå?
1: Nei, vi Ålesund.
0: Ja, visst, du kommet til Ålesund, Håkon.
2: Har du før med hurtigruta en annen gang?
1: Ja, det har jeg. Jeg har før fra Sandnessjøen til Rørvik, og så bytte og tatt den andre veien tilbake.
2: Ja, vel.
1: Og så har jeg rest til Tromsø, det alt.
2: Ja, men det kjempefint å feire med jo.
1: Ja, det flott. Jeg har mange ganger når jeg skulle tatt opp til Kirkenes, og så kjørt sørover.
2: Det har vi gjort en gang, det var kjempelurt.
1: Ja, jeg tror det.
2: Så det var fint å kjøre også, vet du.
1: Det Vestlandet, det har jeg sett så mange
0: ganger. Neida, vi startet på Nesna og for til Kirkenes med hurtigruta, og så kjører oss hjemme hatt.
1: Ja.
0: Og så var det en par år etterpå, så startet oss på Nesna og for til Bergen, og så kjører oss hjemme hatt.
1: Ja.
0: Så vi har tatt hele ruta.
1: Det Vestlandet, det har jeg altså kjørt opp og ned så mange ganger.
2: Ja, vel, har du bott der nede noe?
1: Nei.
2: Neida.
1: Men det kjører flytting.
2: Åja. Ja vel.
1: Flyttebil.
2: Ja vel.
1: Og jeg forstår ikke hvorfor jeg skulle hente. Ja, noen anker jo på at de flytter Vestlandet mot hente, men... Jeg har kjørt mange lasser fra Nesna til Vestlandet.
0: Ja vel.
2: Så du kjent på veien, forstår jeg?
1: Ja, hva må det? Men nå har de noe ødelagt. Nå har de bygd så mye nye veier.
2: Ja, det ikke ødelagt. Ja. Det ble jo bare gjeft nå.
1: Ja.
0: Ja, det det.
2: Det er fort gjort å kjøre.
1: Det var så trivelig å kjøre ifra Granøy og sørover nå.
2: Ja.
0: Ja, det er bare en smell nå, så er du på Majavatten.
1: Ja, altså. Jeg var i Brønnesund kjører en dag.
2: Jaha.
1: Jeg gikk så trollgodt til jeg kom gjennom Tolsen-tunnel.
2: Jaha.
1: Ja, da var det nyss jeg måtte bremse på, for ikke kjøre på med deg en baklys.
2: Ja, vel.
0: Neida, det går radig.
1: Ja.
0: Jeg har jo leset, jeg kan godt her, jeg har sagt det her en gang før i denne radioen, men jeg leser brev da de bøgde veien oppover Svenningdalen. Det var jo på 1800-tallet det der.
1: Ja, det var det.
0: Da var det en bekymret leser i avisa som skrev et brev, der han tøkte det var helt forferdelig at nå når det ble ny vei, så kom rasa folk gjennom dalen i opp til 30 kilometer i timen. Og de fikk ikke se en høre noen ting.
2: Kan du tro at de levde i dag også, sitt hva de kjører?
1: Nå kjører de i 90.
0: Ja.
2: Minst. Har du flere spørsmål til Håkon?
0: Nei, har en.
2: Har du bare en?
0: Ja, vi går i land bare på en plass.
2: Ja, vel. Da må vi nå så hente han ferdig der nede.
0: Ja, han skal få lov å komme tilbake til våre breddegrader. Takk for innsatsen.
2: Ja, takk for at du ringte inn, Håkon.
1: Ja, ha det godt.
2: Ha det bra, du.
1: Hei. God sending.
2: Takk for det. Da skal jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at du er handklåen.
0: Handklåen, ja.
2: Ja.
0: Og da tror jeg vi skal satt... Ja, hva var det vi skulle satt? Det holdes! Ja.

0: videre. Det var et pretty woman, men det var ikke noen pretty woman som ringte inn.
1: Nei.
0: Så jeg må bare kanskje forklare ikke det for noe.
1: Det ble helt stilt.
0: Jeg kan sikkert det, han Terje balanser noe inn i her, vet du, klebjen, at det kunne være pretty woman også. Nei, klebjen, det bruker jeg i hvert fall å si når skjørtet var litt ost, ikke like sitt på alle plassene. Det var ojamt, sidde på det. Og her står det i boka mi at det kan jo bare, det kan jo være løsvevd tøy. Det er klart, hvis det er løsvevd, så blir det kanskje
1: litt ojamt
0: sidde på det.
1: Akkurat.
0: Det er klebjen. Så nå begynner å bruke det nå, folk. Nå lærer dere det. Nå får dere kjøpe klær, så må dere si at det må ikke være noe sånn stoff, så det blir labb igjen.
1: Jeg må innrømme at det der, det kommer ikke på at jeg har hørt.
0: Nei, jeg har ikke brukt det så mye, for jeg har ikke sånne klær som labb igjen.
1: Det er det som er.
0: Men jeg får prøve å sende ut et annet år, og så skal vi se. Men, skal vi se hva vi skulle ta? Jeg satt jo så på et her i sted. Det her her. Lemster. Det vet dere noe til det, for dere. Lemster.
1: Og da tror jeg vi prøver på en vals.
0: Ja.
1: Tennessee Waltz med Patti Page.

0: musikkstykke det der, men hvem er det vi har med oss nå?
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, ja!
2: Hei, hei!
0: Hvem er det vi har med?
1: Jeg tror at omakere betyr at man ikke er redd for å gjøre seg umake med ting.
0: Niks rett, det stemmer.
3: Men hva er det som tror det? Hva heter du?
2: Nei, det var... Ja, du føler best
1: ikke. Ja, det jeg heter Merete Hillestrøm Merten, så jeg ringer inn sammen med Jan-Erik Bomnes.
0: Merete...
1: Hillestrøm Merten.
0: Lillestrøm.
3: Ja. Jan-Erik Bonde, du.
1: Jan-Erik Bonde,
2: altså. Gammel korgværing.

0: Neida, det var ikke noen som visste hva det ville si å spjære.
1: Nei, de har vel ut av balanse.
0: Ja, de det, ut av balanse. Man ulite forsiktig.
1: Ja.
0: Går og spjære det, ikke?
1: Ja, for nei. Å spjære det vel at du har litt dårlig balanse, ikke det?
0: Ja, du har noe det også, vet du, går og spjære. Så hvis du fær og går på plasser som ikke er fint å gang heller.
1: Åja.
0: Spjære det, ikke? Men jeg får prøve en tellende, og hvis jeg ikke får telefonen inn da, så tror vi må nå bare ta kveld.
1: Kan gå til henne med ut og kose seg folk i varmen.
0: Ja, vi er sett å kose oss inne i varmen.
1: Ja.
0: Men et standva, hva det er for noe? Et standva.
1: Det er det nok sikkert noen som vet.
0: Hva tror du det?
1: Da tror jeg vi skal høre på Nicole.
0: Ja.
1: Med en kjent, en bisschen Frieden.

0: You're just a baby in disguise.
1: Det var lite innrengere, jeg tror med søvn der, folk.
2: Ja, men det...
1: Men
2: jeg
1: sender ut ordet en gang til. Sørpe. Ikke det vil si at det er sørpe.

0: er vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, nå er vi kommet til den 16. juni. Det her går fort, den her, før sommeren. Men vi er kommet til den 16. juni i vårt dykke arkiv i Radiokorgen. Og nå peker det vi skal høre først i det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her er det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så er det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå er det gammel brua i Korgen vi skal få høre et innslag om. Og det er noe av en Trygve Aane som intervjuobjektet, og så er det jo Olaug Solvang som er programleder for det innslaget.
1: Ja. Den ble jo bygd i 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med i en kavalkade. Han er jo i mange kutt i arkivet vårt. Og nå skal vi få høre om Per og Kari.
0: Ja, så er vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir flom der. Og det er noen Olav Sørgaard som intervjuer.

0: Bundesliga. Men nå vi på toppen.
1: Nå på toppen, ja. Nå ferdig med over mot Strømmen.
0: Nå ser vi utover Ransfjorden over Straumholmen, og vi ser jo bomveien deres, skogveien.
1: Ja, men vi synes det.
0: Ja. Og den, jeg ser skal hjemme i land, var det så?
1: Ifra Nestrømmen, jeg fra Strømbotten, det kalles også, dit etter skal man sørste. Cirka 10 kilometer, ja.
0: Det ganske fin utsikt her ifra Bufsneslia. Vi ser jo over mot Høynese, vi ser Geitvika.
1: Ja da.
0: Vi ser hele Hemnes.
1: Så ser vi Holmholmen også. Så ser vi der.
0: Han har vel ikke noe i eggplukken i år, han?
1: Jeg snakker med henne.
0: Men i Holmen, hans.
1: Kone, han jo kommet på hjemme på Korgen, så. Så men hun har vært en tur så vi da med henne, så de plukket litt egg.
0: Ja.
1: Så snakket med henne en dag.
0: Det var vel mye fugger nok i en år, han sa.
1: Hun sa det var mye fugger i år også. Det har hun tatt seg opp nå. Det ikke så mye ut av det her minken som det var i stund. Det vildminken. Men det har faktisk gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det her turisttrafikken, den har ikke gått i mink. Det går stadig biler framfor
1: oss. Nei, det men det jo mange som glad for det.
0: Vi skal ned gjøre oss en vei, så vi kommer bort på Stillehjørstrøk, når vi får noe åpne bommen da, der bort innen skogen.
1: Ja.
0: Så blir det roligere.
1: Vi har ikke så veldig langt høyre nå.
0: Her det Hammerbergen.
1: Det Hammerbergen, ja.
0: Hammerbergen, har de hatt vei før dem hit? Der går den.
1: Nei.
0: Det ny vei her
1: også. Veien, han kom i 1273 var det. Han kom bort ferdig med. Det skogsvei. Det jo skogsbilvei.
0: Men altså, det ny helt ifra bommen der.
1: Ja da.
0: Det var litt stillere og fredligere. Det var ikke så mye bilbråk.
1: Nei, det var ikke veldig trafikk her. Kjøtt det første da kom og var ferdig, da var det mange som for hit. Ja. Da var det jo ikke bom. Det var jo interessert i å komme og se. Mm. Det er jo fint om sommeren og god utsikt.
2: Ja, det var det veldig fint.
1: Ja, det er det. Men jeg synes som det er fint nesten overalt om sommeren. Når du kommer da, vær.
0: Det er jo
1: de fleste plasser.
0: Det er jo veldig frodig.
1: Ja. Jeg kjøper akkurat her oppå.
2: Jeg synes det er fint med sånn berge. Med mose på små bjørske og fyre.
1: Det er jo et vekslende landskap, sånn sett. Så.
0: Og det spør regn, så synes jeg sikkert det var veldig frodig.
1: Det var jo fint, ja. Men det her er et mose som ikke er for regn.
0: Nei, det var jo ikke det som ble ut mose. Men han
1: bytte jo. Regnmosen er jo oppe, ja.
2: Er det regn her da?
1: Ja, det er mye regn. Nå kjøper jeg at nå, så jeg har regn jeg gjorde her i. Ja, i denne perioden er grønn en gang.
2: Ja, ja.
1: Men jeg bor på Nøstene.
2: Ja, ja.
1: Så han kom vel hit til, ja, det måtte være tidlig på 80-tallet. Så han fikk konsesjon, vet jeg, bare i det og fremdeles. Fast for mye regn på Finnmarksvidda i forhold til bete. Muligheten.
2: Ja.
1: Og så følte han med føtter i midten. Det var en av Østensalen som overtatt. Det var jo, ja, jeg vet ikke når han flyttet herifra, men det var noe på i slutten av 70-tallet, jeg tror. Gerhard Sjaljehammer.
2: Sjaljehammer?
1: Ja. Gerhard Sjaljehammer heter
2: han. Tror du om han var her og malet nettopp? Det var så mye.
1: Ja, det var jo slagt her. De bor der i Østfold. Og de brukte å være her om sommeren som tog det. Jeg vet ikke om jeg har vært, og det vet jeg ikke tvil på det.
0: Det den første gården på det her skogsveien deres.
1: Ja.
0: Men Gerhard Sjaljehammer, han var vel en kjent politiker i sitt tid?
1: Han var en kjent AP-politiker. Men han var kanskje ikke så kjent som politiker, men han var jo formann i det sørende skolestyret i en mannsalder, faktisk. Det var han jo mest kjent for.
0: Han levde i litt før krigen og litt etter. Når de døde han?
1: Ja,
0: han døde. Omtrent.
1: Han var død en gang på 80-tallet.
0: 80-tallet?
1: Ja.
0: Da var han bra gammel.
1: Ja, han var født i... Jeg tror han var over 90 år, vil jeg tro. Ja. Så jeg tror han var født i 87-88-18.
0: De har en gjøs bakom huset, det ser jeg. Så det er to uthus og en dokkestue.
1: Ja.
0: Det var fjøsten de har når de drev
1: gården. Ja, de var vist tre kyrtur, og så har de noe annet søvn. Det var noe det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Og det var... Jeg vet Stein Geier sa det at det var akkurat 17 mål med dørka land. Så var det sånn dørka. Men så var det jo noe sånn, så de kaller det for skrapslott i gang. Da. Så det stod så mot dyne skogen og sånn. Det var til skyen, for eksempel. Så det var ikke stor fletten egentlig. Men det er veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, men jeg hadde to datter. Og de flyttet sørover, begge to. En var i Østfold, og den andre var i Hølen av Oslo, altså. Og var gifte der.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp der, eller er det?
1: Nei, den er
0: en gammel gård.
1: Gammel gård som han tog med kjøpt.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den ifra?
1: Ja, da han kjøpte jo. Ja, det var jo framflyttet. Så er de som har de født, det var gammel og flyttet de fra oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en
1: fyrre i 30-årene, minnes jo. Eller 40-30-årene, sånt.
0: Og midt bort på tunet så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vannet på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn at alléen nærmest opp mot husene sine. Flere plasser på det. Ingen gang, synes jeg. Det er nærmest vi kommer nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset, det er ikke så
1: veldig. Det eneste bartreet som fell bare om høsten. En lerke.
0: Se, huset, det er ikke så veldig stort, men det er to nåpipe.
1: Ja.
0: Sånn små rutat, og har... Ja, det maler jeg kvitt, gul kvitt i dag, med blå staffasje.
1: Ja.
0: Det
1: er et annex. Jeg tror han bøtt på det litt. Jeg vet ikke sikker på det. Han er en av de møller, sa han. Så vi kjøpte, og de ville sende det åt dem. Men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja. Det var brorens hans møller.
0: Var det møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei. Det var en som var fra Vefsen-trakta.
0: Ja, en Hans Møddersen, det var jo en kjent.
1: Ja, da, han var skikkelig. Han var mye der, han er noe tallet, ja.
2: Men det må noe...
1: Og så var han jo kjent fra krigen og motstandskamp og sånn.
0: Heldig. Ganske tomme han gjør i dag.
2: Men det er noe synd, det må noe vel være her på sommeren en del, for det er så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet vi, fra Østfold og hit, altså. Det blir noen korte ture, kanskje en 14-års tid at de er her. Så at, og det er datteren hans, når Skarra Sjallihammer, de begynner å bli gammel, så at det er noe tungvind. Den eldste er også at det ikke er så særlig sprek. Så. Og Jorunn, den jøngste jeg brukte, var jo i fjordsommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da, i hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Nå har vi begynt på Hammerstien, så vi sier. Den her kjæringen her, den ble altså... gjort under krig i 30-årene. Det var sånn, ja, de arbeidde jo for, de hadde ikke så stor lønn for det, men de fikk jo vei fram, og det var et trasig plass. For det var det slik at når du skulle opp her, fra Ingegard og Salihammeren, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oi da.
1: Faktisk start opp igjen der for å komme seg, for det var så bratt opp igjen der plass, og det var et trasig vei. Så det ble jo en stor fordel, det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en lite gangbro over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ned ifra skalet.
0: Ja, det er bra høyt fra oss enn jeg før her nå.
1: Ja, det er ganske høyt vi gjør det. Og det ble jo sagt litt her.
0: Når vi kommer til den nye gården.
1: Ja. Vi har tatt med at Indre Brennberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har jo Oppegården. Lenger ut.
0: Det kommer vi til veldig på, ja.
1: Ja, eller ikke langt utover.
0: Hva er det som er på denne gården, Ingegården?
1: Det er både noe siste, på noe Helling Elvegård på Reitum, Rilmer
0: og
1: Kvart.
0: Hadde de mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg. Anna?
1: Det var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun var jo i Høstbåten, ikke det?
0: Jo, det kjenner jeg vel, kanskje. Nei, jeg tror.
1: Jøda.
0: Jøda, det gjør vi, og det er noen år siden jeg flyttet ifra her.
1: Ja. Jeg tror han heller flyttet i 69.
0: Da bygde han hus på Hemnes, vet jeg.
1: Da bygde han hus på Hemnes, ja. Oppe i sånn vi kaller for idrettsveien.
0: Hvor har de fått noe kyr og...
1: Ja, innegangen, det var vel den største garen egentlig på, med innmarkturer. Så de har jo en 7-20-tur på vanligvis. Ja, tur er 7-8-20.
2: Det var ganske mye.
1: Ja, det var ganske mye i den tiden. Det var helt melking om sommeren.
2: Ja. Ja, så skulle de vel gjøre av melk av. De måtte vel lage...
1: Du vet, det var smør. Smør, ikke lage smør. Det var det, så salt i smør.
2: Ja,
1: det kjenner jeg.
2: Men å kjenne smør ut til 7 kuer hver dag, det var så mye smør.
1: Nei, du vet at du kjenner jo ikke vanligvis ikke mer enn en gang for veke.
2: Ja.
1: Samlet jo ihop fløyten. Han måtte være sur, vet du, du skulle kjenne.
2: Ja.
1: Han måtte bare rømme. Han var sur.
0: Ja, så er det litt større fjøs her, så du kunne tenke at de har litt flere dyr.
1: Å ja da. Det er ganske stor fjøs.
0: Vi har lønn på Tunes. To svære lønner, tror jeg det.
1: Det var vanlig å plante lønn.
2: De konkurrerte vel om hvem som har høyest
1: lønn? Nei, den største lønnen var en apotet nå. Nå er den kjempestor.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Det var vel folk fra Hemne som var gjetere her borte i det her området.
1: Å ja, det var gjetere borte et år. Jeg har faktisk vært gjetere en sommer her.
0: Jaha.
1: Ja, i 1938. Det var jo bare uliten klær.
0: Ja, det var vel ikke bare.
1: Ja, Da var det noe før den irske reinen som hadde en gamme, og en Per Andersen. Men han

0: arbeidets folk, og heller kom godt og gikk på reidene i 45. Og flyttet da hit og ble brukt her.
1: Ja, det var noe. Men bare indre, det var noe det som... De der to gårdene der, oppe i garn og inne i garn, som de sa. Inne i garn, det var noe det som jeg var. Oppe i garn, det var der hos han. Asbjørn Rasmussen, sier de. Jeg er da. Ja, det er altså.
2: Og før du kom dit, så var det jo flere som hadde drevet han, men de siste som du husker?
1: Ja, det var jo svigermor og alle som drev. Ifra var det i 38, det var det vært oenka. Da drev hun da gården til vi 51, da overtok vi. Men vi var jo der, vi gifte oss jo i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne. Den vi overtog da.
2: Og om sommeren så har dere jo litt ekstra hjelp.
1: Ja, da har vi noen gjetter og kort slåttmann litt etter oss. Og tjenestøse litt også.
2: Det var jo en av de her gjetterne som du hadde borte. Han sitter i Lammås her i dag, eller Torbjørn Skjæran.
1: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kapp sprang med sin skjort.
2: Det var jo på 50-tallet han kom inn.
1: Ja,
2: det var det. I tjenest.
1: Jeg vet ikke hva det var.
3: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å... Og feil på Bringberg og vi etter, jeg hadde jo masse allerede, det var 9 år, men jeg tror jo mamma og pappa ville jo ikke at det skulle feil så tidlig, så der var vi 53, det var det første av de 5 sommerene jeg var der borte. Mm.
2: Og det var, såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet, jeg skulle gå bort denne sommeren.
3: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeteren og han var kørv, og det var liksom, jeg syntes det var naturlig, jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner, var, vi hadde jo ikke noen kontrakt, så jeg visste jo ikke det gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, han var 10 år, og nei, ja, det er det fantastisk fint, jeg må si at hvis jeg har unnt andre, unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pausa med på dagen når Elling og resten av opphavet søv middagskvill og sånt. Da får hun og sprang på fjellet, eller får hun og besøkte de andre ungene bort på Bremmerland.
2: Så dere har en ganske stor budskap da, som måtte passes litt på?
1: Ja, det var noe som passelig budskap, ja. 3-4 kyr, noe søvbøy og hest. Og.
2: Men det var jo bratte jorda.
1: Ja.
2: Det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr.
1: Nei, ja, de hadde hatt mer dyr da, de var noe mer mannskap til bordet, men vi var ikke bare med oss gjør, så hjelper vi noe av noe, da det der. Det der jordslotten der til beitavkyr. Men det var vel ikke hva du var sluttet antallet?
3: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kyrene oppe imot fjell, og det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete dem opp og få dem med hjem. Og det hendte vel at de for på langtur også, det husker jeg nå faktisk, en gang fant dem igjen i strøven.
2: Og det var ikke plaget med byen?
1: Det var ikke noe der da.
3: Nei, det var ikke noe vildt. Det var ikke noe vildt. Det var ikke noe vildt.

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og av menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinen og trø bort igjen og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmeskjorten og koset seg ned på båtene og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marina, så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det er ikke så mye folk som er, for det er rett og slett isen er kaldt. Så de som vi fikk med i Lammåsen i over, det var jo han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg, og vi skulle høre om hva det her er. Gikk nå og hvilken stemning og hva det her ser ut etter første vinteren at det har liet ute, men Rolf Arne, det er ikke så forferdelig mange båter som er kommet ut. Vi er nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du noe rundt omkring det, hva det ser ut til. Snøen ligger jo helt nye kjærestene. Vi står jo, vi er jo rød i trynet, både jeg og du, så kaldt er det her, så det kan du godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspøre i det her varmen, det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har liet ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og liet ned i isen her. Hva har gått med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde? Eller hvordan mente dere selv nå, for det begynner å bli vår inne i selve hamna?
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der, for det blir jo som en litt kjønn der, men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skøren løs og plukket ned noe anlegget, så det er noe minimalt med skade. Det så noe verre ut i stundet enn det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rolf Arne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del, så du måtte jo ut der og skjære ut han og øks ut av det verste, men hva tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så altså. Vi kom ikke gjennom med vanlige motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad. Jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser at det var en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn som han skava, og det er jo fint inn i havnet som så det, men hvis det nå her som vi står, så ser vi da mot Samviklaget bort igjen, og det blir da indre del av havnet vi står. Og der er det enda noen røde staker som står. Dessverre, Rolf Arne.
1: Ja, det ser vel ut fra bestandene siste hun gjelder den der. Jeg skal nå prøve, det er jo noen som ligger på botten inne, og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble det ikke her gjort? Hvorfor ble det ikke bunn, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde skulle bli?
1: Nei, det har jeg ikke noe formening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsultert om våre steder båtforeninger og fått lagt ut av kajene og sånn som det skal være. Så får de ordne det her i dybden og sånne og moloen sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noen besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det hennes båt og sport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vet på det, så er det båtegjernes ansvar. Men vi må jo prøve å få opp et skjelt og enten sette på det her gamle V-huset, prøve å tegne havnet, eller lage til noe på et vis, så folk er oppmerksom på at det er grunn. De stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra. Og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis. For det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjæra sky. Det er jo så gære at folk som har motorene må hekte opp motoren og så staka seg ut. Det skal jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi har vært en love.
0: Du, og nå sier du at til helga så er det, da blir det, da kjenner vi ut de aller fleste av dem. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinen etter moloen og slå av en prat. Og her er bra mye folk som får vandre i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til sen i kveld. Jeg har vært her nede sent om kvelden og tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk de går tur, gamle kjenge, de er der, tar seg en lufterunde og synes det er fint å gange her i fjæresteinen og få se lapphellene fra sjøsiden. Det var sikkert mange år siden han var i båt, enkelt av de karrene, så de synes det er trivelig. Men det er jo litt artig med det her, at vi her havnet vi har fått. Vi har jo faktisk fått folk som har satt ut båtene, som ikke har hatt dem ute på en 10-12 år.
0: Ja.
1: Så for de så jo olekt å ro ut og komme seg ombord i båten. Nå kan de gå ned på her og bare gå rett ombord i båten og kjøre ut. Og Jeg vet flere av de karene, de var jo ute flere ganger i fjor, og både fiske, jeg synes det var kjempetrivelig. Ja. Men det er jo de småtterier som er moloen bortover. Det skulle jo være noen, kanskje noen benker og boler stannet ut på, så folk kunne få tatt seg igjen ut på her. Ja.
0: Nå hadde jeg hørt ryktesvis at det er mulig at det kan bli plassert noe i løpet av helgetiden, men det får vi nå se godt folk etter helgen, liksom det vi.
1: Ja vel, ja. Jaha. Ja, det får jeg jo håpe at det kan komme på plass. Det kan jo godt håpe å sette seg ned. Og jeg ser inn på sagbukta der, så vi har, har vi jo bordstandene. Som, det var folk, de var eldre ektepar, de gikk tur, de var på kaffetur. Ja. Kaffe og vaffelkaker med seg, satt og koset seg og så på livet der inne.
0: Du, nå kommer folk fra andre deler av kommunen, så skal du fære seg en søndagstur eller en helgetur til Hemnes. Hva dere skal anbefale om å parkere henne? For at når vi nå står her på kveldstid, så var det anlagt en parkeringsplass som skulle være for marinen, var det tror jeg de fleste av. Men jeg må jo si at her står jo en 3-4 lastebiler og bolindere og noen trappseksjoner som ligger her. Så er det ikke så mye plass for de folket som egentlig skulle benytte båten og ferdemord i båten?
1: Nei, det der bolinderen og det der utstyret der, det blir man antageligvis tatt redde på. Det må man bare midlertidig regne med. Det er trappen, de er vel til salg. De har noe vi bruker i moloven. Ja. Så det kan han sikkert få kjøpt de som har brukt for dem. Ja. Du er jævlig metalltrappe.
0: Men det er altså rett opp før utgåing til moloen at de skal nå parkere, eller er det andre plass også?
1: Nei, det er det som er meningen at det skal lage, jeg tror det var rundt 45 parkeringsplasser som var inntegnet på og sånt der. Og jeg håper jo å få det stelt og få asfaltert og få det ordnet her. Og så er det jo meningen at det skal settes opp da, søppeldunker i nedkant her, og så settes opp et skjelt i tavla med, for informasjon. Ja. Og så må jeg jo henstille her at det er jo mange av de her karrene som er ute og går tur med ungene sine. De må passe på at de ikke driver hystein inn i havneanlegget. Det kan ligge en del ting på botten her som kan bli ødelagt. Man skal bare begynne å gjøre seg med det, ikke gjøre det.
0: Du, en annen ting er det at når folk kommer på land her, de får jo fisk hver dag. Her takes jo opp noen kilo fisk i løpet av sesongen som vi står framfor. Blir det snakk om å lage tegn eller noe sløyerbenke, noe sånt? Eller skal de bare sløye og så hive avfallet i marinen?
1: Nei, det har de da fått kontrakter, det har de skrevet under på alle båteierne, og det står det i reglementet. Det er strengt forbudt å hive fisk og de forurens på oljesøl og alt sammen inn i havna. Så det er for støy, det får de bare gjøre på utersiden, for du har en god renovatør i Måsen, han er glad i det her. Det går fort unna, han rydder opp. Vi har litt dårlig situasjon her på vattnet her. Det er noen rør som skal ligge, de ene fungerer, andre fungerer ikke, så skal skulle vattnet gjennom her. Så det er litt, kan jo tendens til å bli som brakkvanntilstand.
0: Men nå i sommer, da er det bare sånn finpuss og småjusteringer som skal skje med selve marinen. Det er ikke noe sånn, nå er det grøvst, det er gjort.
1: Ja, det meste er jo gjort det samme. Vi må jo følge med anlegget, det er mulig at vi må teite opp litt og se etter. Det er jo på stor vann, så er det jo problem med det her at det er så grunt inn i havnet. Vi har jo bruket bare tøvverk, vi har jo ikke bruket kjetting eller sjakker eller noe. Så det er at de her tøvene vil flyte opp da. Så vi har jo ordnet noe med bryggeformen, en formann for kort kai bortover. Så jeg fungerer som en havnesjef da, så ser du etter ikke det som må gjøres da. Bett og litt jern på det her tøvene for å få dem ned. Ellers så skal hun vel smøre det her dekkene og trøkkimpregnert. Det må jo smøres og stelles. Hvis ikke vil det sprenges unna frostet hvis det blir mye fuktig av det. Og så har vi jo planer med bobleanlegg. Og det skal vi ha på plass uansett hva som kommer til å skje. Så vi kan ikke risikere at det skal bli ødelagt en gang til.
0: Du, de planene med bobleanlegg, hvor langt er foreningen kommet med det?
1: Nei, vi har alt sammen klart på tegnebrettet, og vi har vært ute og fått priser og tilbud på både kompressorer og plastrør til det som trenges. Det er helt enkelt, det er vanlig 50 mm plastrør, så legges det på, omtrent er så propellene er på båtene, og så mot selve moloen, så blir det, moloen blir bruket rakt rør da, som tilføringsledning. Så blir det da satt luft på på de som går ut til hvert kai, og det blir bare et høl da, for hvert tredje meter på 0,7 mm bar. Og det skal ha et sånt trøkk, så mellom 2,2 og 3 bars trøkk. Så vi vil ha en kompressor på rundt 2 kubikk, 2000 liter luft per minutt vil vi trenge. Litt i overkant, vi må ha litt overkapasitet.
0: Hvor skal det stå hans den kompressoren da?
1: Det har jeg vært og søkt om byggetillatelse for å sette på fundamentet der, så det var det her festet for gamle brandkaier. Ja, og så ha det der, for der har vi litt igjen i dybde, så kommer vi oss ned med rørene og kommer ut på djupene med en gang med dem der.
0: Ja.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80 000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Vi må jo ha noe lodd å holde nede der.
0: 150 000?
1: Ja, 130-140 000. Regner med at vi skal få komme. Og da er vi jo bra sikre.
0: Du, ellers er det jo alt med den Svalengbrygga, som vi i Hemnesværingen kaller det, så er det jo en kaj som man skal kjøre ut båtene i.
1: Trailervei.
0: Trailervei, ja. Er han for bratt, eller er det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg har sett dere for å kikke dere av og til, og stått og sett på overgangene.
1: Ja, noen sier at han er litt redan for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan du vel ha litt problemer, men... Han, vi fikk ikke lov å komme lenger rett og slett ut i havna på grunn av den såkalte basislinja, og vi har ikke annen plass å bygge enn gjerdet der. Så sånn har vært noe sånn der. Da får han noe... Det er mulig han er litt bratt, men disse har mindre båter redd for klosjen sin. Han får da bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jævlig kraner som løst 5 tonn der, så det blir jo en bra båt vi kan ta opp der.
0: Du, er det blitt mer medlemmer i Hemnes båt og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
1: Nei, vi er noe vært mer medlemmer. Det er jo kommet en god del folk fra distriktene som er kommet hit med båt fra Mo alt sammen. Og per i dag så har vi, tror jeg ved årsskiftet, så var det ved årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Og her er jo 100, og per i dag er det rundt 160 stykker som ligger inne i havna. Det er 4 plasser som er ledige. Og vi er i den situasjonen at vi har jo selvt båtplasser for at vi trodde at vi skulle få ut der kajen, men på grunn av grunnene så får vi ikke det, og så kommunen lovet oss at vi skulle få. Ja. Så vi har nå en liggende på venting nå på en av bygget, så om det blir ledig plass. Det gjelder de her to største kategorier, båter fra 2,51 til 3,5 meters bredde. Det blir jo ganske store båter, 26 til over 30 fot. Så der har vi altså et par stykker på venting. Sånn er det.
0: Ja, Rolf Arne, da får vi jo se, og så får vi jo henstille til folk at er de følger med det her stakene, så står nå at med land mot lappellen når de kommer til kjørene, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn i marina. De tar nå opp, tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir nå ordentlig sommervær, og slå en prat og se når hun er helt full. Så vi får nå bare ønske deg og foreningen velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
1: Takk for det, det var bare koselig å ta seg til å gjøre. Det er så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på der.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei, det
0: ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du ble da åpnet på en, så sent på høsten som, som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det har vi sett en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvelig I år.
0: Ja.
1: Fere.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på, på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnen som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender nå opp med klokka 19 da.
0: Ja, men...
1: Får du håpe at folk møter opp?
0: Ja, det skulle tro at de kan møte opp da klokka 19. Ja, ferdig vi oss I dag.
1: Ja, vi regner med det at påske det var.
0: Og så skal de utgang og legge seg enda heller, så... Nei, ja, det må være en fin tid.
1: Og så var det jo elgejakt også. Den jo ikke avsluttet den 24.
0: Nei.
1: Og folk det... måtte jo komme seg hjem og...
0: Ja, det har du rett I. Og
1: stelse litt før de kom på brua.
0: Det jo litt til kvart å ta hensyn til.
1: Ja.
0: Ja, det her var jo lurt det her. Det her 60-åringene som har tatt det her initiativet?
1: Ja, det var jo en gjeng som var, det jo en del 60-åringer. De har jo vært på besøk hos hverandre og feiret hverandres
0: ja.
1: Dager. Og det var jo I en sånn anledning at det her kom opp. Og så ble det jo enig om at de skulle kontakte meg og få meg til å gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og jeg syntes jo det var en god idé for, for denne brua. Når den kom I 1938, så var det jo en kjempe begivenhet for bygda.
0: Ja, det var en begivenhet. Det måtte jo være bli I ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja, det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden da, I 88, når jeg, da var jeg jo nettopp, da tok jeg jo over som kultursjef I ja. Juni, og jeg kom ikke på det her brua,
0: det,
1: men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feire brua I år,
0: ja.
1: Men da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men I år har vi jo mulighet.
0: Men nå altså skal det skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua I Korgen, Det fortalte Marius, en mann min, om fordi at I 1940, da ble han utskrevet til å kjøre på jernbanen her, Nordafer. Kjøre med lastbil. Og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord. Han, jeg tror han bodde mye der nede på både I Holandsbygda, så bare jo lenger og lenger nordover da med den jernbanen. Og de lastbilene da, de måtte jo få det med. Og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker. De laget til noe der for å legge oppå når de skjøt med dynamikk.
1: Ja.
0: Sånn farsino, det heter helt
1: ikke
0: det. Farsino, ja. Som de laget tett og bjørkskog og sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: så hun er fin den dag I dag.
0: Hun fin den dag I dag med de fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru.
1: Mm.
0: Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig så.
0: Ja.
1: Mer av
0: seg. De jo finere til skammel av dem med, for hun jo enda finere enn hun opp med sjøforsen.
1: Ja, nesten så.
0: Ja.
1: Men det jo et unntak, og det jo Helgelandsbrua uten å finne sjø.
0: Ja, det jo, hun jo helt enestående.
1: Ja,
0: hun helt enestående. Så. Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, nå med det at jeg... Hvorfor tar jeg litt?
1: Han Færas Bryggskjell, faren hans Olav Bryggskjell, han skrev jo en prolog som han las under bruåpningen I 38. Og den skal, samme prologen skal han Olav Bryggskjell lese nå I år.
0: Ja, jeg ser det står det her.
1: Helt enig. Det ordføreren har lovet å holde tale.
0: Ja. Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han til svars.
1: Ja. Det veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå förklara lite för så folk kan följa med i det som står i.
0: Ja, korrekt.
1: Det var ju en bru för som var byggd, som var tagit i bruk i 1907. Ja. En sån hängbru, en gångbru.
0: Ja.
1: Och det var med folk från Salzburg som kom hit upp över och monterat. Det var tatt modeller i bru som var gick över Salzfossen.
0: Ja, vel.
1: Och den var tatt i bruk i 1907 och den stod då. Ja, den var blåst ned i 1919 av en usett vanlig stark storm.
0: Ja, vel.
1: Og så var den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
0: Ja.
1: Og så, vi jo, og så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua, den ble flyttet til Krokselmoen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noe, vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
0: Vi får efterlyst det, hvis ja. Det noen som hører på noen. Det jo mye folk i Korgen som gamlere enn de her 60-åringene, og som ja. Kanskje husker noen ting.
1: Ja, det har vært artig å få, hvis vi kunne fått sikre opplysninger
0: om hva den brua havner hen. Og akkurat hva tid hun ble tatt ned.
1: Ja. Det jo noen mener jo hun ble tatt ned samme høsten, og noen mener hun stod til våren, så
0: Jaha.
1: Våren 39, altså.
0: Ja, vel.
1: Så Vi er ikke sikre på akkurat
0: Nei, det. Nei, men det må bestemt være noen som kan huske på, for ja. Om folk 75 og 70 eller 80, det gjør det mye ut til sånne folk her i området.
1: Ja.
0: Så derfor vi oppfordrer dem til å enten kontakte dere på kulturkontoret, deg privat, eller ja. Om de ringer til Radio Korgen, eller ja. Om de tar kontakt med noen av de her 60-åringene som skal ja. Delta.
1: Mm. Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
0: Ja, det kan de absolutt gjøre, så får dere de opplysningene der.
1: Mm.
0: Men så skal jo være noe underholdning, ser jeg.
1: Ja, da, det durmålslaget, de her to rader i gruppa.
0: Ja, vel, ja, så det to rader han det, ja.
1: Det to rader han, ja, også Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
0: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at to rader han var der, men det er de altså ikke...
1: Nei, det jo i hvert fall en som kor igjen i begge grupper.
0: Akkurat, ja, nå forstår jeg. Det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
1: Trekspill og gitar og...
0: Akkurat.
1: Bass eller noe, ja.
0: Og durmorslaget, det vel mest da bare...
1: Ja, det noe to rader, altså litt sånn ja. Rytme...
0: Ja. Ja, det der hørdest altså veldig koselig. Og så står det lenger ned her at de 60-åringene, de inviteres spesielt, og de skal få gratis servering.
1: Ja.
0: Ved bol på brua.
1: Ja da.
0: Hva tror du det går det da, hvis det blir storm og regn og...
1: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi må ta, ja, få til noe her.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei, det var tvert nei, det var bare å kle på seg.
0: Ja, ja.
1: Så det jo en sprek gjeng.
0: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare kle på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo i februar,
1: ja.
0: Og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader.
1: Men de
0: finner jo ikke på at de skal avlyse for det.
1: Nei.
0: Eller hold inn bare, de holder jo både ute igjen selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
1: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja,
1: så, men det får noe bli opp til dem. Det har jeg egentlig ikke vi noe med.
0: Nei.
1: Men jeg har noe ført på tid.
0: Akkurat, du har rykter.
1: Ja, jeg har hørt rykter.
0: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal ond seg.
1: Ja.
0: De som er
1: sett. Men det får jo de selv betale og stå
0: ja.
1: For.
0: Ja, så kulturkontoret sponset det her med litt grann penger.
1: Ja, det er faktisk ordføreren som har sponset det.
0: Akkurat, ja, så det er Hemnes kommune.
1: Ja, det er Hemnes kommune, og han sa at Varte kjenner også, så kan han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa
0: han. Ja, vel. Da er det greiest å si at han tar. Det er greiest å si at han tar til det, da.
1: Ja.
0: Med en gang. Ja, da, det her, det ser ut. Og vi de andre, da, vi kan kjøpe kaffe.
1: Ja, det kaffe og kake.
0: Kaffe og kake.
1: Jeg håper jo dere møtte opp I.
0: Ja.
1: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det litt usikkert enda.
0: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua. Vi kan ikke sette
1: I... Ja, da, vi skal. Selvfølgelig skal vi ha fakla og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
0: sikkert. Akkurat, så det der blir jo kjempegreier, det.
1: Ja da,
0: ja, det
1: håper vi nå.
0: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
1: Ja da, neste lørdag. Så
0: det bare å begynne å lette fram både varme klær og varme sko. Og...
1: Ja, det får man jo se litt på været.
0: Ja, men trenger. Du vet, det noe kveld.
1: Regnklær.
0: Og det noe senhøsten sett varme klær, det må man ha I alle fall.
1: Ja, det må man.
0: Ja. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det dem som teknisk arrangør.
1: Ja, da, det de som sørger for og servering, og de henter bord og stoler på samfunnshus og setter ut over, og de skal også sette opp et telt eller en presenning eller hva det blir noe over de her, så skal de opptre. Så det ikke får for mye regn eventuelt på instrumentet.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi skal jo ha høytaleranlegg.
0: Det var jo ganske rimelig.
1: Det blir, man får høre hva som blir på det.
0: Ja.
1: Sången og spillet og sagt.
0: Det her, det blir kjempeartig det.
1: Ja, vi håper det kan bli en trivelig innslag I høstmørket.
0: Det blir et kjempeinnslag, det blir I høstmørket. Sett, når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
1: Ja, da, for da det skikkelig mørkt.
0: Da skikkelig mørkt. Og da må bare folket være opp og ut.
1: Ja da. Alle hjertelig velkommen.
0: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå.
1: Mm.
0: Og det blir enda to ganger til å lese opp det plakaten, fordi at om tisdagen Elsa Hol som I radioen.
1: Ja.
0: Og hvem som på fredag, det vet jeg ikke, men I alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
1: Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
1: Ja, lige måte.

0: disse tider så det jo om jeg har spart penger, og så skal handle litt til jul. Noe som de her utøverne vi nå snart skal få høre på, har å merke seg. De utøverne vi skal høre på nå, det var han Tor Evjen og Ester Olsen. Og med Tor Evjes bortgang for godt og vel et år siden, så møste jo alle sammen, og vi her i Radio Korgen, en stor kulturell mann. Han var veldig flink å skrive sketser og fremføre dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han lager til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nå ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og bryte seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpt noen kåpa i fjor. Og hun var nekker ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nok ikke det samme. Det må noe selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva den der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var noe nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja, ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ekt mink. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Åh, nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke får meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen, og...
2: Det er heldig å vel se i vinter med gammeldekkene. Nei, her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle der ekker nakendamen i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet og hva det heter nå. Hvor du er. Og kvinner og klær. Og især det der ekker sladderbladet jeg ser og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all din her god julmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på oss like mye jul i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye om Caroline, stakkars, som har vært enkje.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det var den. Kjern Karl skulle noe far og gæren kjøre med motorbåten, ikke?
2: Fy være, hva harde ofølsom som du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren henne seg til mange millioner på spritsmugling i Amerika i forbudstida.
2: Og så sto det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk, som var veldig til å ta sjanser, til å sette livet på spill.
3: Ja, vi så nok det gikk.
2: Og så se og hør, med alt sosietetsnytte, hun la de og ferge. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet, og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg, det sier det motes ut til at det blir ikke så greit å spare inn og særlig på bladkontoen, nei.
2: Nå, jeg tenker meg om, så virker det noe i grunn av litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin, og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må noe sannelig tenke ulike på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst jeg vil det. Nei, jeg skal si deg at du er så sneisen i din der nykåpa at jeg blir rent nyforelsket i deg igjen.
2: Nei, sier du det?

0: kjende mann, og ham igjen oppreise.
1: Den der presten Bønner, han var vel en sånn hessifrock? Var ikke den fiolin han ødela for en?
0: Ja, det sies da at han ødela fiolinen ut på Hemnesberget for han Jakob, han...
2: Ja.
1: Kan du si han hette han som han ødela fiolin?
0: Han hette Jakob Nysjø med Svartvatten, og han var noen spillmann og ha som en dansesalong der på Hemnes. Så har pressen fått tak i det der, og så kom han jo over og rent i vei og knust fiolinen hans. Men den måtte han betale. Han måtte betale erstatning for det. Men hvor mye han må betale, det har jeg ikke hørt.
1: Skal vi høre en visa her fra Leirskaren, det er nærmere fra oppe til Trettbakken, det er kalt for Janavisa.
2: Så tok hun opp sin matmors kniv og ga seg til å heime. Hun holde for et mesterstrek og drep i ku og leime. Og kniven holde og fint og svor, om du var tre gang så stor. Jeg skal stekke og du skal sprekke, og kokes inn i gryta.
1: Da skal vi høre noen små barnesprøk i gamle dager som det liksom sannsynligvis laget her i bygden.
2: Opp for dal og ned for dalen stod i lite kanne. Da gjen etter julenatt så danser hun jomfruanne. Først og jomfruanne